0: kanikiva kwa mukeria
1: eh
0: na wambungi na nyawango nyana kola kana majagi
1: nego
0: ilelo atakanya kola ka mwani mere meka ya kameme ya kagetu ke mwaro
1: thank you we mwaro
2: wanyaga
1: ni mwega
2: kino wa maria mure nge wachi okae
1: eh
2: kenya ambile la mwondo kwetu wa marigu wa kelwara
1: ehe
2: wanjera gundi wanguo
1: eh
2: nyendoe mula sake
1: eh
2: bisho vwere likiringa
1: mhm
2: na njero wa shibunini beshe maistu likiriliki wanyaga
1: ni sawa we mwaro efemelo
3: ne vanta sinjage diyonga
1: eh
3: lewaan bose ngevi siyakwa
1: mhm
3: No era mono no no ama voy a moto voy vino no mucho papa y papo y bueno pas tan gai damo la dime.
1: Sí.
3: No tiene la mo que mo ando a cuatro ingenia cali mi aunje no antes sin la sia la sia que ando en bici la sia la sia que ando de la mongu a ringa cada la mongu a que cada en buco la mongu a que mo la mongu a que mo anico a mo pon la mongu a que na mo anico no he vuelto a mo pon la mongu a que na morezo a que anda bien mere con cuatro me que rumi no no son que tira la ya de merda ni te tan la cadena mongo a con la locawe thank you
1: ni sawa we muaro efemelo
4: alejeni
1: ni mwega
4: thank you ngoma tio wa ninge kare tie eh jaga wa ninga tena mungu mshali wa mbali kalo kama sheri kanaro mke na wa marigu a kirwara na wanjira wa kekondo na wanjira kuti mwenye wangu wana wakarendi
1: nye
4: kwa kuraka za wadenga na manikanu na mwanyanja wa wengi kangwe kazi
1: ni sawa thank you we mwaro FM hello
5: hello wanya kwa miseni
1: ni mwega
5: kwaweza nwa ukarengi
1: nye
5: wekembele mundu weswa kili ngune ya ukiria kumutuwa wale nina mwengua
1: nye
5: Mera jero kremba ana mukiri wanjira wangu.
1: Mhm.
5: Aliwa ukarali.
1: Eh.
5: Kina byengena era vundu wanja bestia okire akena mukiri gando aka kumana mulingo ayo kurumo.
1: Ni sawa. We mwaro efemelo?
6: Aya wa mjeri.
1: Ni mwega.
6: Eh, semi jene ta mukiri.
1: Eh.
6: Ikani kirewa patira jana kana yera.
1: Eh.
6: Nami tenia kwa kazi na mchangi mwingi na mmoja.
1: Ehe.
6: Kana mchangi yule kwa mtu yeye mwaronda una tena mchangi. Akiona mchangi yule utawa na kwa itiro.
1: Eh.
6: Ana mchangi na mchangi yule utawa. Yeye yaga kiti na ajira mchangi yule watema na mwaga. Yaga mchangi na ajira mchangi yule kesi wa ajira.
1: Mhm.
6: Ina mukiaje ukirenda na moyo wetu andele na mukiwa wake karimu.
1: Mhm.
6: Ndio kile moyo wetu kwa kama ina bale si arani ndio kaje wanyaga.
1: Ni sawa. Thank you mono. We mwaro. Ndage kambega mono makini muthikiri wakwa 31 kurugo mono SMS wanyaga na mukini brothers ya kwa njeru kiremba njeru ngo angoli njona kithaka kithaka gisoni njeru KK njiru kanyoti kario kimunyi na fundi murethi na kinywa irato na njeru munyi ne nyaka njage ndego wa mukirie muonde wanyaga ndukethe kyosoke na mukire dan fundi wali ndio manyeto musango wa Mikembe Stefano wa kumakurugo kamuthatha mwaniki wa joka wanake ni akoro agiukira mundu gwitwa Terisha saka ukiwa ngutha manikanu wanjiru agitarerendia kasarani maligua kirwara muthani wa muriu na njoku andatu mundu wetu timugoro ereri moni kwa munyu tukimbo na Danieli kali ukiwa kirwara na wa mayai joko mamruke na mamu anjiru wengi mwakino ni Daudi wa makutano we mwaro efama we mwaro efemelo
3: ne fantasy ndaye yonga
1: eh
3: Stefano akamona vanyara muke na mmoja wake.
1: Niguo.
3: Wampunga na mwongo wake na njojo na mwongo wake na mwalimu wake lela na shala shake. Oyowe pa moru oyowe pa. Mwenge na shala shake na mofunja kego sonyara muke na mwongo wake na nimere. Kwa tande kimino sho tingla na ya aire meda ni te. Thank you.
1: Ni sawa. We mwaro efemelo.
7: Wa ajira miseli.
1: Ni mwega.
7: Nimo dingirwa sokere dia.
1: Eh.
7: Ya, namo ki pa namo pinya mende de mona pa ta ki koso.
1: Niguo.
7: Oyo pa ta ko jero ke ato na banja wa ke.
1: Eh.
7: Oyo wa pa me na Veronica wa ke.
1: Mhm.
7: Jego yunga, namo ki wa ke namo igua.
1: Eh.
7: gambire wangulia wangu.

0: yesu mna ke tonga ke gumona mnena e korea chuka
1: ni
0: ndo ndere maramo ke ginge na dikiri yana tu yonde ke gumona tonga itu ne kabo yoga na me me ko ngira ke na na mazimba karemba gina mara bo era kene mwega ke yaro mara di mania ke radi ati ka tu tinga tre wera go
1: ni sawa sawa we mwaro. Good morning, wanyaga dumbo kiririe ngari wadha yu njokwa datu, jakwa datu, mate eka muga nenjeru njue na kadhano na MC njage. Aleonde me mitambo, nima ukire mara mkwa ne njage, ireri kumakuru kukundugu itakwa gisonjoro. Na mkiri vava njeru mkudu, mami Felista Gathoni, my sis wanjiru na tuana tuake hope. Gesoro na njeri, my brother itakwa njenga na family yake, my sister gandu family yake, yonde njoro mara mavipi na na ale matama maga e fantasy ya gwari ungele Stefano waka mudhatha mwa okiru wani mkudho wa njeru aina hirovi aya. We mwaro FM, hello. Ni mwega
2: mwaringi la toke jaringi agina siya koi atu liyande ya kiangu matongo yetuwe ni njago njengo
1: nigwa
2: mawasimioni mawasimioni mwagandire mwagandja na ase mwagandire
1: nigwa
2: alukwati ya sinanje ni ndawanyamu nina soka wanyo kwa mseno kena mbete kiria mbele mamuanya mamuwa wanja mwagandire foreign road kwa ni mamu wake matiko ma mama kuri kumutika kore ni rene manjuma na tura kuta wamuru shilingi ngiri ya mwai wakame ito transport kama na rambi rambi ngira mwana ngira mwana tiga iya nwa nwa yungiro kama nake utina wengi wongiro kama nake ngira yikiru na karanja na kandara suki kira mela wane matamuru shio kwa kama mwaka yu mwaru wanyara piti ya wega.
1: Thank you. We mwaru FM, hello.
3: Nwa kande ngiri ngone angadha nilie
1: niguo
3: Njero Kavuti. Agnes. Endo. Dennis ndereva ngadheri ya karimi.
1: Neguo.
3: Wanjira vundi mwanene meka ya mutambori.
1: Nisawa. We mwaro FM, hello.
4: Wanyaga.
1: Nemwega.
4: Meka nikuwa njagiri ngea kilwara.
1: Neguo.
4: Njiuri ya chua chromo ni na mongja wake mae karule ili mana muke liye Timothy. Njagi wake aura na mongja wake mara muke. Njege tawero anamukirie njoni na mwae vau kichise na pata kivewa anamukirie mungi wake mwaru waru kwa ngoni kukere.
1: Nisawa. We mwaru FM, hello.
5: Aka nikuwe nyawa mzeni.
1: Nikuwega.
5: Nimundu wakabutuwa chokari ingi. Kandi ngoje levi ngondi wa mwura ni njoke ngini ya kule kala ndere ngevi nginua mutiki mutumuwa nyawa wakicho ni na kaumbi mkwanya wajie le joke ndevye mundu wito wa zero wa mbogo kule kala ndere
1: niguo
5: joke ndevye mutemi
1: niguo
5: na nimuire akevye andoake ya nyawajie le na mekale kamemele akaketu ke mwaro.
1: Thank you muno. We mwaro FM, hello.
6: Ya kane kwa vei wetu
1: nikuwega muno.
6: Yo njero kavuti wa mtu wale mondo wa igwa moga mondo sambikiro moga ni igwa moga mbojo mwira no njero kavuti ani me ti dire kra okara no kera nya bireti na ngiringo ya mtu wale mena ngino wa mudol na ngino wa mujiri
1: niguo
6: bure gidru na mtu wa ke ngino wa mumo ne moria ake wata mondo ne wa gade na mwe nya mukurire mcheki cheki wa tole kura kange tangi mwana wa gire mono na kamunya myano na gaterina mondo wetu ajua mbothere na njifundi mneno wangu kura kanywa mbora iturale emeria weta wanjira na karimi na ndeni wake meba kanywa mbora ngire ngire ri ngo kinyeri mge dhisi ya nderebo wangu mo uko mutware to wangu tambuke mena mutware si mara peri sad kame tambori ni wangu nye nge vichia kumunu ati numa tara numa kaa munu na kiuko kiroko wanyangu kwenye wanoke nge ni munu kulo kiara gana asa mamu wa feidi wanyangu wa mizeni na kukua wakuluki mekara mutamboro kaniko.
1: Nisawa. We mwaro FM, hello.
3: Ni wakade mwalimu po kinyu waka kia na mungi wake maivale ya liga sentula ikini na opposite ikwe tembak mwalimu ngale ya ene mpule angetherie marigu mogo kali inge angethiri Catherine. Martin wanjologa angethiri Susan.
1: Niguo.
3: di sopiri kedingan ke beriye wakage.
1: Eh.
3: Ile dua Mariam.
1: Eh.
3: Angge dani ya kulu kira.
1: Niguo. We mwaro FM
7: hello. Hello.
1: Ni mwega.
7: Ni ndo mama nai.
1: Eh.
7: Respect.
1: Eh.
7: Kukua wane, wanyara.
1: Ehe.
7: Anga vya marehu.
1: Ehe.
7: Vya nime veri.
1: Ehe.
7: Vya vya mduwe za vundalo wa wawuru embu.
1: Mnigo.
7: Mduwe kwa hain. Kwa mna wala chiki.
1: Ehe.
7: Vya vya mduwe za chikia na mbaka.
1: Ehe. Thank you. We mwaro FM hello.
8: Anyaga me anje.
1: Ni mwega.
8: Mwaro idoko.
1: Kwega muno.
8: Kwega sokete kundega muno ni ndo kuma mura chake.
1: Eh.
8: Tia me mara mukie.
1: Nego.
8: Ana ke mako mara ba unyo mama ke ndo ni furu ngo ke.
1: Eh.
8: Ba sita tiaro aba u.
1: Ehe.
8: Muru anji mkeju wa mwangi.
1: Ii.
8: Munde wa vundi.
1: Ii.
8: Masi sarwa kura kini mali mbura masazia.
1: Ehe.
8: Na enga enga.
1: Ii.
8: Kuturo ni ugu mnune mpesa. Munga ya roa kati ya kako.
1: Ii.
8: Mnure mwanda mekale mutambore wa we mwano.
1: Nisawa, thank you. We mwaro FM lo.
9: Onyaka ya tu we mwaro.
1: Ni mweka muno.
9: Wakati kano angudi yao hapa kikumamberenge kwendi takiria mthenya mwaza na mfunji yore to mfunji yia
1: Iii
9: Mchiari wakuta na kena korona mthenya mwaro
1: Niguo
9: Angu aete thongo lide njamu ni kinyaka mtito wa kathare
1: Ehe
9: Uma umeneno wana kena korona mthenya mwaza kariyoku angu zange na rekeriria na Uji wakanginga na mkore wa ereli na ereli maranga na ndhiwa angeni yare na Ilo panyaka na erondo wa mumbure na kanywa eka rurumo. Lazi mwa wanyaka keke kio the kio mete ma.
1: Thank you. We mwaro FM hello?
10: Wanyaka.
1: Kwega.
10: Ne wajiri wanyaka ye.
1: Yee.
10: Kani mendi zeri mbukanya mwaka nyambi te. Yasiba.
1: Yehe.
10: Wamaya imwani kuwaka kwego. Rukari uku wakiru wala msari wambari.
1: Yee.
10: Mwari mufo kinyo wa kezeva urunyenja posisi ipipimbank.
1: Neguo.
10: Mukire na mase wake.
1: Yee.
10: Hali ukuwa nguzanya kwa wakata ya mwisoe
1: Hii
10: Nenda hundi mareku kuruwala mkoro ereri na mwarimu ngare wane mpuri kwa mwena mwarimu dhara na andia kusu mangogo ni kambo kerengi
1: Ni sawa, thank you muno, we mwaro
11: Nanyo wa miseni
1: Ni mwega Hello
11: Nanyo wa miseni
1: Ni kwega muno maukirie
11: Nitia, nitia ni maukirie
1: Hii
11: Ya waka zena njeri wake mkeri ya kire ngombe zi ya kama kawe marefote kumperi ya wega
1: Ehe
11: Yo kenda mukie never indika mwea
1: Ehe
11: Yiso funjao ni mugo
1: Mhmm
11: Adi nwa unyenche na kera mkeri ya kaa Adi nwa unyenche kakana mumeri kia di Aka mkeri ya kendi ya nukarati
1: Ehe
11: Oyo keke nende na kera mkeri ya kendi ya kendi ya karu ndore
1: Mhmm
11: Mina mera wante meto mkeburu ya kama mwaro njena likiria na mnene Mwenene ya kwenye suka nina rizava njina na mutamuli nje Metu waka mimika we mwaro
1: Thank you muno, we mwaro FM hello Ndage kamu dhikiri wakwa ni mpeka muno makiri mirongwena na igiri Wanyaga good morning, duramuki njagi wa umamura kwa tamtama Bishop Mwaniki wa Mufunga Christopher Njeru Kivote getonga maligua na kaliuki wa kiruara mugole Njiru wa umameja mulethi na mashambi kiondene ya mumu wa mokiria Ramuki ya mumbi, Glenn, June, Jerry na family anjue kinani Family ya kamanja, maibira vendas badeta kwa Moses Ni mamu anjuni kumakule guwa kivote Wanyaga ndokiri nyakio, I come vendendenu na kalimi miwaina ina wakiru wala ndo ya ngoma mekare mitamboli useni ndo ya ngoma wakuru wakima ukirie aya kwena mundura ugete kwena mundura mbelete wanyaga ningiedo na mukire ngiringo kafuti ereli mariamu denu na kalimi wanjiru wagetara eshege aikea muri ingamiri dhana na mwiso ni karo wa jona aramukieto anato dieskuru na mashambe kionde ukira hai na mukuru na mudhenya mwego wa murungi kumakuru kukirade nikiwa maukiria wa misaini ni atia ndura muki wanjiro agikombe pastor Wahome kina mamu ao mutama wanjiro na jose kimugore nereri muthinjiri na kathinja ginjengo na soso achuka kali ukiwa ngudha na kari vamona tuana tuake murutan David na mama Stena Jojo na wamu karikana na wamu wakari agitongwa kigumodhu ya ngomare matama magonyisi onyango na family kali ukiwa anja ginereri wa mara muronjo chia manu wa muangaza group au kire wanake usio ni gakiri we mwaro efemelo
12: yeah, maisisa
1: kwega musali
12: nini wava ni naramu kwega
1: hey.
12: Na ndasi ya kawana
1: nigu
12: sabi si mwantaka mumetongo leti mwena pata katilandi mkanya mwara zime mwono ni sabi si ya kila uko
1: nigu
12: tupie ni mara mwokie
1: mwokie
12: tiga nyambili ya koromukia mwana kia tubika giri wava itura yata wakavuru mwana kia wakiviru
1: hee
12: leo na ala rapi lilita na jia mwana nya ni wanji mwamosi wako likura kwa sista yake kore keri ya kama singiri
1: hee
12: kwa hivyo ya tuwe tuwe tuwe mamu wa omari lilita na kia ndiri kia nji mwamosi ni amuri 17
1: nikuwa
12: kwa hivyo na kavuru ni mwana wata mwana tubika giri ya wimwaro leki rauko
1: hee
12: tiga ni mara mwana nyambili ya mtunga tiri wako waka umori pali sidiwa juu wara mwana mwana family yake
1: nikuwa
12: joke nemo ke Gibson da tenya kunduguta wa mudigi ara muke homona family yake joke nemo ke kangi so kunduguta wa mudigi ara muke homona family yake joke nemo ke mundu ita wa kiwaye kunduguta wa kadunia ara muke homona family yake na kinadike ya kiliga joni wa kombita ya kunduguta wa kawari kambu vori na la muke na korona mudanya mwela na mfumara ara muke na family yake mena mutumia wake wa lombu vori na wa mundu gombera ndikiriria mudanya wa Jumatano ya mundu ita koroe mitambo ori na koroe na Jumatano ndaga famuna wa nyaga na akina wa kapitini njindi na mama osu kamaika mwori
1: thank you we mwaro
13: alo we mwaro
1: ni mweka muno
13: ino brazi ziwa zoka ringi
1: nii
13: tena muki alama tamamaga
1: niguo
13: wanjiro wa gitare na mana mkiri ya mkure wa ereli
1: nehe
13: mkari wa bali
1: ee
13: na mundo uwetu wa ngingo
1: ee
13: na jonjo na wa mkunga na mama siro
1: neguwa
13: mundo uwetu wa sitewa kata jule o zembe mera maikale mtapa ini
1: nisawa we mwaro efemelo
14: ya kakiko
1: nikwega
14: njero kira atuku maga atumbe
1: ee
14: kwa ni mara mugia
1: maukirie
14: kambukiria wanjiru wae getare
1: ee
14: munu wetu wa mugule wa maya ye na Veronica wake na njaku wanjengo
1: ee
14: mwalimu wa kerela
1: ee
14: na munu wetu wa erisi ya zinakavire ni wake
1: nikuwa
14: njaku wanjengo
1: ee
14: mundo wetu wa mundo wa wakale kwa kiremba na mundo na wangu aika manjure na mbira mikori ni onze ninye iremba sawa sawa
1: ni sawa thank you we mwaro efemelo ndake kaiso ni mirongo ena na idhathatu muthikiri wakwa mundu ugwitwa ti Peter Njoki kuma chuka karembuni arambirite ni muramuki yake na munene tiba na mugendi na ayubu akwa musatha wakaye kwa mitambo ni sawa sawa we mwaro efemelo
15: ndo nyawa ni seni
1: ni mwega
15: ngatenzi bwa sokereria
1: eh
15: kidiye takari wajagwe bana mulire
1: ehe
15: kidiye takari ka kidiye takari mo wajagwe bana mulire
1: ni
15: bana ndikinywa bara karondore
1: ehe
15: bizo bunjoriye bari a takairungo
1: ehe
15: nikasi njero ya evuka irungo
1: ehe
15: ya akibikonia abili njiro
1: ehe
15: na ngurio sio ze ari ile irandura a kanda to waga tingira mera ade mata mtambro waga meka wa mama tonga itu ni pasta jakubu na pasta papa sabundi e varia e e para mukia ni bangira mera moto mtambro ni shua waga meka rogo ai mago de mtambro ngi na dikira na
1: ni sawa we mu aro efemelo
16: alu eto we no au kani ni wanyago wa misiri
1: eh
16: tene mara mukie
1: mao kerie
16: anjiwa ya wangu nipale
1: ee
16: mwanduwe tuwa mwure na eroji mawakele makena mwakele mwalimu wa kumira
1: ee
16: iwa mbele noo tura wauke mwure ina shioka genera mwere wakai marone ya ukele na hali ya kumira na mwure ziwa mkuru na shari kwa lanje
1: ee We mwaro?
17: Anyaga.
1: Ni mwega.
17: Njige mwenyapa kwa nima ugeria.
1: Nigo?
17: Ugeria mtumi wako alise kogi.
1: Iye.
17: Ayo guwa nguza na kare wake.
1: Ehe.
17: Amaya na kare wako wake.
1: Iye.
17: Nungu lino mangu wake manana kitonga kiumo.
1: Iye.
17: Kadiyo guwa nguza na tinga tadi ya malezi wa kero warafa u.
1: Nigo?
17: Ndo gredi ya na rondo wa mombole.
1: Iye.
17: Kwa nita rondo na kanda mwle ziri na ita. Ando onge ya kanyanga ni maokira.
1: Ni sawa. We mwaro?
18: Tuwa kate.
1: Iye.
18: Mucharu ambari angabili kivene mende ya kena angabili meisandu ato maipa u Cairo Primary School.
1: Mm-hmm.
18: Mundo musangi sesuai kanja.
1: Iye.
18: Angabili wanja. Lendi ya kasarani angabili ya upandia.
1: Iye.
18: Angabili ya panisya kinya kanja.
1: Mm-hmm.
18: Mundo mariku kiruara.
1: Iye.
18: Mungkulu wadidi angabili ya didi.
1: Mm-hmm.
18: Eta weru.
1: Iye.
18: Wanyaka tangabili ya mama kanisa.
1: Ni sawa.
18: Na mwle bimbo ya nakia keve kevali ya lindu kitoka mwegua.
1: Iye.
18: Luka dimbe kile ngombesa kwa kamemeko imo rivote kuhuteri ya.
1: Mm-hmm.
18: Ula dimbo muno na family wanyaka.
1: Iye.
18: Kusema ni rusio kwa pinya wangai.
1: Niguo.
18: Edu ngai akura dime.
1: Ni sawa. We mwaro. Ndage kani mpeka muno makiri mudhikiri wako mirongo etano. Kuma siye vandoe gata iku mine mwesi ya kira wako. Tore kiri liye ni undu wa madha. We mwaro.
19: Aro wanya wa mizendo.
1: Ni mwega.
19: Nwa kezo ni nyawa mwaraka kuma siya mdia.
1: Nye na kezeka.
19: Na wangi mdia mwada nyamwega. Tika ni mwaka angeti na undu wa raini. Mwondo wetu lindo vire ngurie tamukike.
1: Nye.
19: Mbua mbaya mwondo wetu anjero kire mbua anjera kundu wangu ndene zina karimu wako. Mwondo na keke na anjuri na mwondo wetu mrejo.
1: Mm-hmm.
19: Kari kwa nguza. Ngena mela nipe kare mutambori.
1: Thank you muno. We mwaro efemelo. Ndageka mudhikiri wako ni mirongo etano na emwe. Tudhye na ambele na ukuro watu. Kima ukire kwe na mudambele ite we mwaro. Wa miseni ningienda. Wendithiri mudhanya mwega kwe gitongo anyama. Kalinge musoli giza kawe. Pasta kegoso wakadhe giseso. Kiarago, Stefano, Justa, Wanjiro na Ankonjei, Bishop Keringa, Kasuere, Kavuti na waliungano na mundu wetu te mzali wangpali na ndo ya ngoma na ndio ya ngeni yali. Mwaro mkwane ya mumu, akimu ndi thagiri ya mudhanya mwega. We mwaro, efemelo?
20: Kwanyaga.
1: Kwega.
20: Na hizo amone kane ya renge kana mugi endoro zeka angangina nizu Wanjiro Kavungula.
1: Iye.
20: Mamayai.
1: Ee
20: jikane na mugeria jijire.
1: Ee.
20: Na bunjani mambo.
1: Nego.
20: Ao mengena rigeria na kamunyi.
1: Ee.
20: Na mayai na reverend Dolce ni na mune makoro mai mutambore.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
20: Oyaga.
1: Ni mwega.
20: Kine ali Maria Mulenge.
1: Ee.
20: Kanyambe ya mundo kwetu atito para madai.
1: Ee.
20: Bosi kwa madai.
1: Mhm.
20: Keke yeba ale kadugu.
1: Ee.
20: Jero simunia uchi ya kago.
1: Mhm.
20: Yekili ya mundu kwetu wa njaro wa dagararo wa vale. Mishikezio na mundu kwetu wa te karo kwa chimbe vale ya kwa ale.
1: Ni sawa sawa. We mwaro efemelo. Ndage kani mirongo etano na igiri mudhikiri wako kwe na mundu rambele te we mwaro. Nduna mokire njeru katema justa kanini Agnes wakui. Nyaga murava denu na kalimu wake Julieta mokire njeru kereba mzari wa mbari. Wanjeru wake imbi mundu kutateke ke njeru kavuti na murangiri. Ae getie mwara mkwane nyaga muteko kuma getie. We mwaro FM hello.
21: Yeah.
1: Hello.
21: Mwari wa soka
1: kini.
21: Tutige ni mara mukie.
1: Mao kirie.
21: Tiga nyambi na wangu ya kunuweta wake vongoli ya aramuke.
1: Ehe.
21: Yoke na muki museweta kwa alia mumole mbese uru kwa soketi ya umeta masuwezi.
1: Ehe.
21: Negoro bunge ya mwane jina alasa angireweka mwono na anumageke na mwono.
1: Ehe.
21: Yoke na muki ya wanji.
1: Ehe.
21: Mwalimu wakire ya kunuweta wake pra.
1: Ehe.
21: Museweta na kezwe na limetu la manyana na nereka kubanyuane ya hii.
1: Ehe.
21: Yoke ringi na muki ya wanji wa kunuweta wake mbese kanakuma kanyomora.
1: Neguwa.
21: Mundu itagwa njiringu wa mutuwa vare na anjero kavuti matiramuke na wa mundu guonde ala ambikeria sambi jisio mde akina musari wa matikora mai metambo ni jimato ni jimatano mbeka wa nega lomu.
1: Thank you. We mwaro.
22: Mwanyaka.
1: Nye mwega.
22: Ani mara mwke ni wangoi ni ndagaya.
1: Eee.
0: Rezi Maria mene ni mugire nora mugire.
1: Eh.
0: Ye nge ni yare.
1: Ehe.
0: Amukiye murezi wa irato kawera ije sera.
1: Eh.
0: Mwesinu wa weto. Mwesinu wa weto susani wa aliru mwesinu wa kalemba nora ruta vira ya gara moke.
1: Ehe.
0: Ankele nge na masambiki monze. Matinde vera.
1: Ne sawa sawa. We mwaro efemelo.
2: Anyala.
1: Ni mwega.
2: Jadi mulia tu ada yang kita ambil kerja dia.
1: Eh.
2: Kami anjir orang ini.
1: Mhm.
2: Anjir orang kita nak kerja dia mandu mungkin orang ini nak cari kerja kerja.
1: Eh.
2: Mana tu orang ini tu?
1: Eh.
2: Asal tuan di sini dia tu kalero.
1: Eh.
2: Dia kerja engkau yang jero na rasa tino.
1: Eh.
2: Dia kerja apa?
1: Mhm. Wei muaru efemelo.
22: Mwanyala.
1: Ni mwega.
22: Mwanyala ni mare kile dia.
1: Nego.
22: Musiko.
1: Ehe.
22: Mwanana.
1: Ee.
22: Ndo ya angoma.
1: Ee.
22: Ainesi.
1: Mhm.
22: Wanjera.
1: Ee.
22: Na wagi ni kiego koi.
1: Nego.
22: Mwe sato na bon mera me kare mwanango.
1: Ni sawa sawa. Wewe mwaro efemelo. Ndage kama dhikiri wako ni mirongo etano na idhano kumasie vandwega dhai kumine mwesi ya kira wako vogo metamboli mivotani ya umoro efema muvankoro eto aliro kakira wako watu lale kithi ya mudhikiri wako ni nduwa madha. We mwaro efemelo?
23: Mwanyaga.
1: Ni mwega.
23: Ine vio koyo mwonde ne vio mirae.
1: Yee.
23: Ne mirae tari ukura ngoza.
1: Mhmm.
23: Ndi vio kio uzo nendwa mula jade na nenda keze kire njezi kiyake.
1: Neguo?
23: Dia tak mukiri nak beri salary.
1: Eh.
23: Jangan mukiri tuan jawab para.
1: Mhm.
23: Mukiri kalau mukawal itu ye.
1: Eh.
23: Jadi orang tuan ni aku orang meranda mukodo.
1: Neguo.
23: Orang mukiri anda orang di Norwani.
1: Eh.
23: Orang mukiri orang baraka orang mukiri orang baraka.
1: Eh.
23: Orang mukiri zaman dia kira kura kasurere.
1: Mhm.
23: Mani mwa keni lwa vya na mkiri ya ki mwa ugera vizikuru.
1: Neguwa.
23: Ina mebi vili ya mwadanya mwaza wanyaga.
1: Thank you muno. We mwaro efemelo?
24: Wanyaga.
1: Tore kererie?
24: Kwa jiruwa re kererie.
1: Neguwa.
24: Kavire kisera na mkiri ya mweshimu wa kalemba.
1: Ehe.
24: Namwere mwero wake ni mwega.
1: Neguwa.
24: Mwari mwakiri ya kiura kumaru nyenje.
1: Ehe.
24: Mwrezu wa ila tuwa ina ina.
1: Hii.
24: Evangelist Ndeve ndikari inge shiru waka tondore.
1: Neguwa.
24: Jero waso ni wanjiru waka imbezi njyo ni kumakariye ndasi ya naimu iso ye.
1: Hii.
24: Ne waine ina ndia nesi nageta wero. Mamona anjyo ni wamika na Anthony Matide Meara. Zime wanyaga.
1: Hii.
24: Kukumera umbele njire teka duke nga iya kumenyareta tuwana ni mudhenye waru usio ye.
1: Thank you muno. Nawe tinda mudhenye mwega wanjiru na thank you ni kutore ikiriria. Ndage kaisi mudhikiri wako mirongo etano na mwagwanja kumasie vanda wega dhai kumi na MWS ya kina kwa watu lari kiri lunu drama dhangi muli kanagia tuto dhina bena kwa internet family ya adhere taifanta zinjaru ndiga ni unduwa kutikuwa ni mwana wao weta kwa mulithi wa mwalimu njaru mutune ekeye musapi mwana osu ya kakoro wakithi kwa talikie kumina kenda mweli yotole wai kumi mudhikiri wako ni jumatatu mbuku na kuko tu dhina bera ukura tukinji itiravu hamireyo dhaino mea na masakaya na mavoya mareke kakua wa musie dhake dasi ya mudhanya kule ugo gesese runyenje kwa ugu andoa ili ya siya gesese runyenje na kudokura kwengi kuonde makoro mage kinya musie siyo na ugu kukura mage sakaya vamwe na famireyo madhiko ni mamande ya tariki ekumi na kenda tu dhina bera kumanyitira na mavoya kavinda aligaka mudhikiri wakwa mbere ya tuvoete ningienda tugukuria ukorwe ukirikana watogo tuthomire cigo cia muthenya ate tutegane na guoya tukore twino samba thinu wa Kristo thinu ofono kyo tukore twino samba nigo maandiko thinu wa bukia madhayo matwirire mudhikiri wakwa koguo tukivoya tukirikagiriria ririkana kwaga njamba thinu wa Kristo ndugetikire kugia guoya ugagucokia vaka no gatuma utweka wa ukorwe kigwa tiga tuvoye Vava, deinu ali tuare akunare ya muru waku Jesu Kristo. Wenga imuweka na mwe guanda, nitoka mbere ya kuwa lingi kukwela ni wega muadhani, tonutu ikete wega. Nuotu aranete na atue, oga tumenyele na oga tulirikana, noga tuone kanila. Na umuthi ngai wa tuthomithio uhoro wa kuregana na guoya. Na nikietha Jehova tuvote gukwivoka na kugia na witikio thini waku mwathani. Na nikietha muthoma kimoko kavota gugutwikira maundu manta na mathayo na mawega watorotwite thini wa maandiko mahaku. Na kuko kira kugiki mwathani tukiumagara kuthikuruta mawira mengi ngi makithiesaga biashara ri ngai ngi makithiesaga mawira ri makwandikwa ngi makithiesaga migunda ri turotwika njamba siaku Jehova na nikietha muthama kimuga tukarutaga wira no samba tugakoroga muthama kimuga tugitoria makombi na muthama kimwega ivuvukanio sia muturire uyu twino samba theini wako na ni theini wali tore yaku ngai niravoya ati no gutugitana no tumenyerere na we kugu mwathani tugagucokire ngatho na ni theini wali tore yaku na ria muroku Jesu Kristo niravona ngetikia amen wega mwathani wetu Jesu Kristo utugi wa ngai wetu naguo ureguo utangimenyeka uri uvana Nekewe kare nawe mudhikiri wako akira wako kio munde kumareu ginyagia tuwana nirengirosio avogo mitamboli. Roti ndawega na we muradhime. Ngai arogo togenia na kwa ambaralie. Arogo va kire kio ndeo kora guwa oke muvoya. Amen. Tindawega lutuwana ne mudhinyo arosio avogo mitamboli. Marito mbita kwa nyagwa miseni. Bye bye.
3: Nita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na Rifecha. Nethika gereria radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, otua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, otura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karimi magi. Na hili asiengi nyenge hili atakwene asiengi ta mwudu wetwa wa Kivuria, Njero KK, na mugenge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture
4: kuonga guokongwa tene mundu ari angithuthura kavurugucu akienda kuthamandia mundu uria wingi etagirwa muverigo ura wendekithagia rutendenge ndeto ino yonekaga nginya miciri ta riria mundu mukanyarara muthuri we akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no andenge etagu athuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumaririo nyanya wanothoni utenakua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini yaka ugina kamenyi nwako wigucaga makiithunura Ate matiete kethie kuonga mundu kavandu goyegi kuwa. Tali unda kayari ngitulire edhegeteyo wethi agikarata wa mwikiri anjara. Eta kwa nemudhuri ya kiro mwana monyimbe tekeriango yegoto. Aguo kananyo kwe mavana tamara kwenyaga lurukirie. Nombere ya mudhore ngehiri. So dhanjereri yoko madhaitha na yomo shokie ndundu. Na tondo mwana mwogende mevere ya ndeto. Wanogitura ka mwana monyi. Menye.

0: Mwaro FM Mutambo Rioraria
1: Yokuta Wera Kabinda Kamura Hasso Utik Kabinda Nahotangua Naman Daria Gutratra Samakana Tisio Avato Tigetango On the No Motu Ye cannot get to Kanetuna Rainbow Two Aba, Tony Tango Bembia to Takumi Tigera.
2: And I have more than Alisa, I cannot only have an Aragon of Opera to take it out with the Yabon.
1: To te tigagira kumera oma
3: ndekereke ndakarekewa brosi ryabande krato madamu atware ndenge magaruka no ngenda komya kuna unazi na nana tokanje okazasiga nata kwangurise
1: tumilingagira bali yabo
4: ati chali yangu ako na nguvu ya kunishotua chane ati koza na dai kukua celibate after dating for 3 years
5: ndakunywa gin na ma whiskey ladies hey you keep what you
1: na siki na sio wendo avato tiona gerirwo guo
6: Apana leta mchezo kwa kazi
7: Wakuje tucheze na Wakuje turuke na
8: Kusema ya kwamba Ati watu mwakiwa na hii na hii na hii Kwa nini hawakufanya Apana kila wakati na wakati yake Sisi tumeenda nyinyi ndio mpo Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza Nyinyi pia deal with the issue
9: Wane kwa kivuwa niki ya vuvua Menya kwe na undua
10: Kwa wang, kwa umorelu mwetelete Ati kwa meno kiyama Na kurea kumote tele rangi nyara miyao kama yangai Na kwa kukwe na mundu weba Turati kiredia mundu wege Kwa nye mkonyi terera Wana mwegu wange niwa Kandi kwa ino meraru mwa mamamamama ui
11: Tureno tongo liyo kiyuga Ako katira adi wega Nige zaya buye tuite teke Kati huo Yuma ulume enge na shira denge ne Odolio kikuwa
9: Dhini wa mubangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya embu Na dhini wa kivururi
12: Le kilomita ya karibu idato kuzi utawa manje mpuruari kuringa na wala mundu wa umi Umataba Hiu ngeriwa ni kwa ayatu vura kaa na uri Nita ondo ni haba angeta duwa na ndeko chwako vura na kato ondo Hiu ngea ikorwa no vura mundu hake vure mera
13: Ute mombunga tu iga guwake alio noriku Tondo tu wakiru kuhiwa mombunga gedi ku teta utwara mateta maitu akonita mamusere tuigwe aratwara bunge no tikwaragiria na guko mabutini atine aratwariri
9: tukwindagira mare mara kuvutia wa muthikiria kuma ripoti sia maturari ndere team bio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
14: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
9: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wa mudhine wa njumatatu nginyegia njuma Dhai mwona nudhu nginyegia daigiresi ya kivuai Tukiariri ya marema vio viti yeturo Na mugambu wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM
1: Tuguku magaliko mbere alio walera muka Nitambita kuthambo thiyo Tukavariri ya muadhi otavana muadhi Tegu musingu Dari ya gutu muadhi

0: We niwe ngai osia kamenye kanawega ata felicity fundi na nimboro wake we niwe ngai nimboro na tukinyiria wega kithangike tukigukumaga wega muthikiriria itina ria kairiria gutumwathi the mosia kiroko ikabetukia wega na dagika mirongo yatatu na inya 93.1 mutambo muvonta ni wawe moro fm karibu sana tukichonya the niwe tena ria turia kairia bani mugambo waku bungia mana inchi vaunivotokoro tukitonya na gikiro kenene makeria 3102 ikuririkana na lieto ya kairi yabani mugambo waku bungia mana inchi vaunivo tukoro kwa tukitonya na gikiro kenene makeria 3102 ikuririkana na kuongoro kwa ngikiri dondo meriri yaku kana sms facebook to live denwa page ya wimoro fm wakakoro kitonya mwenosio wega makeria na kuwa ningokoro wangiroli ya mwenosio mwako kuririkani yetu kana nukore tuke vanga wega nuevangi tewega makeria na wigo eno ane up irira kuruiga gutendia kabinda liga kayo thiei ogendi waku megenderi yaku igakorwa ikibutha na njira mbutho makeria nurikiti gukorwa ukimegia thini wa thimo yaku nurikiti gukorwa kimi download thini wa thimo yaku wega ni ndwe bari bombi ora batara kuruge kinya revival akorwa gigukinya vo utakorwa ugisererwa kurira bau utakorwa ugisererwa kuna kwa ni kwa wigo Nikuwa ora kuroke vangwa wega wega makeria. Tuzokiri dhini wa mbunge ya mwananchi mudhikiriria. Na mugambo wangu lirikana mbunge ya mwananchi ukurago wewa vata mwono mwono mwono. Maundo mengi ni makaroa ni manakuroa mageki kama keria. Gokovro lire nuate. Tuombe tume siasa kidogo kidogo. Tumulike sigi ogimo wa mwere mudhinyo wa mwende dhini wa mbunge ya mwananchi. Ministre ya ogimo wa mwere. Nira kujuwe ege savithia mawado metaratara riagi dogo korwa ege tumeka kuma vuruli wa Kenya wakuro kiandikithia muruwaru omwe uri wakuduwa kionekana na mulimo wa Ebola note ministri no ikore tuwe kiuga tutika kuro tuwe na waga ugosio mwenene muno tutingiuga kwe na mutudoko wa mulimoyo note wanakuvano guo ataramu ogimo wa mwere Mwana dhina mbrego kora makibesa na mukana na kugale ingi medhenyeno etathirete mirongo ili nemoe tutingi koro tukivata kwere wawega tavurori tuiva. Wanangi koro wa tayare kuina duweka na limuria mirongo ili na aire alia makore tuwe makiwa mwanya kana quarantined netondu wako kora matukanite na muruwaru ngulia wako liwagi kwa kumana na mulimua ebora umeta korea DLC ministre eno ni kore tuwe kiuga nera dhina mbrego kora wa igikira mitaratara Miromo ya kungethanira na kuligiria gutamba kwa mulimo wa Ebola. Minister wogimo wa mwere Eden Duare. Kwena maundwara kuri wakiuga tayari na masabithetwe. Na kugwa nwanginya makoro makiru mirirwa. Eva mwe na yo eme taratara. Ya kuligiria kana kurumbo ya na arwaru amulimoyo. Na kulingana na maundumari marikiti kukoro magisabithuwa eme ya metaratara. Iria. Dhirikari ekerete kufetu kina ministry ya ogimo wa mwere Neguo koligiriria Gutamba makiria kwa mwrimo ya wa Ebola Katakate kama undumama kana mawado Ni nuanginya Wa mundu onde oletwa contact Angikono nutukanite na mundu lengiwe inandaliri isyo Ukorwe okigwa mwanya Vaika binda kamithenya mirongo ere nemwe Kumarire wako njue ukemenye kana Linge nitakuwa utukanite na muruwaru wa mulimo wa Ebola. Wakaire, uliura kwa duwagi savidhuwa kana katakatika wa adhoyo, ni hati anduwa ya magiro okuro makiro uruwa wa mudhanyo wa mudhanyo wa mudhanya, makara guwa symptoms. Uyunura kuruwa kionania daliri isio. Wavo, uthimi wa mulimo wa Ebola, okorwe ugetuali dhuruwa na ambere dhinwa designated laboratories. Ugune kuga, dhinwa laboratories, iria siku na iria itengere tu mulimo wa Ebola, Kuni kuo ondosi wa girogo koro getuari dhuna nambere kana kithimi kiugia kwa getuari dhuna nambere. Na anginyegi kwe na penalties kana kuvorwa vaini na anginyegi kwa seru wadho. Angikoro mwondu nuwarega kudhie quarantine. Ringi, mwondu nuwarega kukoro wa akirumira mawadho mama marari kredulio ni ministry ya ogima wa mwere. Mavitha volithi nuwa makoro makengire na vau kana ruwa dhono uveto keti mavitha volithi. Makoro go makengire na vau ni gia dhono meri ya mawadho maria maikoma public health. Na mama mawadho maga koro wa makero nuwa ringi vuvuwa meri ya dhatu. Na kugwa, iyo negatakateka maundu maria ministry yogi mwamwire erakorirwe igisabithia ne akorwe kiuga no nginyagia makorwe magitumika na makirumirirwa etanjira ya kuligereria utamba kwa mulimo wa Ebola na vuri wa Kenya kuvata gukorwa ivariritie wega kungethania na mulimo uyo ungikorwa ukionekana no ratamba gie ogimo wa mwire na makiria akingoki kana kumulika makiria mulimo uyo wa Ebola mitaratara iria ikiritwe kabindare gaka vuri we tayari kungethania na mulimo wa Ebola ungivata gukorwa ukiambatirira nindwe kiravatana gukorwa giki thonde kwa makiria angikorwa mulimo uyo no gukorwa gitamba na bale tuli tavuruli twe tayari kungithanira na mulimo wa Ebola bunge ya mwananchi muthenyo munthe ni ngore tungithikiria nginya gikoria matuna ari bakiria ngegwe kalia kuria akiri nyagawa na kalia mbuni merega kuvesa na mawoni mao makiria makimulikaga mulimo na magakorwa makiuga ringi ni gukorwa kwina ngwata ni gatikatika thirikari nene na thirikari cia matura ringi mwito wingi ukavesa no andu ni mathomithio matiere eto ni mulimo wa Ebola matirata ukiro wega makiria na kugukonekana kwina gaps nyingi muno sia kungithanira na mulimo moyo bunge ya mwananchi tunasokeria vale sigi kiria kiravutia vuruli kamidari gaka nemo ya mitaratara iria irekirirwa ya kuligiriria gutamba kwa mulimo wa Ebola na kuonania vuruli niwe valiritie kana ndumiriria irekirirwa sia kuonania vuruli niwe valiritie kulingana na muthikiria bunge ya mwananchi tavuruli tueva kungethanira mulimo wa Ebola tue tayari na mitaratara iria irakurirwa gisabithwa ni ministry ya ogimo wa mwire mawatho mari magiro gukorwa makirumirirwa ringi uregwa tueva na ni ndwikira mbatara gukorwa gikinyanirwa makiria gukuvururire tukimurika kuligiriria gutamba kwa mulimo wa Ebola bunge mwana inchi 0724256708 ndo mwana 0733120399 tavururi tueva tavuruli tuiva dhini wa ongethaniri wa mulimo wa Ebola. Are we ready? Mitaratara kulingana nawe Ebola nendwe kina vatara gukorwa gikinyanirwa niguo tutigakorwe tugwatire ta vuruli bunge ya mwananchi mugambo wako
1: bunge ya mwananchi avanevo umomenyekana kuvitukira mugambo wako
0: oma ukamenyekana kuvitukira mugambo wako bunge ya mwananchi tukiaraniria hello bunge ya mwananchi mugambo wako noriko tukimurikaga ino sia mulimo wa Ebola bale tuli tavururi na ngiregia emwe ya mitaratara iria ministry ya ugimo wa mwirira kuriwe igitariria muthenya wa egoro nituivangite wega ta vururi na wavo nigetha gutigirira tutirakorwa tugikira Kenya ugwatire wa mulimo uyu wa Ebola na nindwe kiravatara gukorwa gikinyanirwa niguo kuligereria gutamba kwa mulimo uyu wa Ebola 0724256708 or 0733120399 bunge ya mwananchi hello bunge ya mwananchi bunge ya mwananchi hello mugambo wako bungere ya mwananchi muthikiriria na nirona nuragiria gukorwo kiaraniria nani mweno wingi ndiramenyeno kana ko yakorwo igikwa makidogo kidogo bunge ya mwananchi tukimurika inosia Ebola na mamu mama wadho maria marakurirwe makirekererwa ni ministry ino makimulika ogima wa mwire kana mitaratara ya ministry ogima wa mwire irakorwa igikinyaniria thenwa bunge ya mwananchi mugambo waku naguo ni wavata makiria tukimulika ndeto ino ya mulimo wa Ebola kidogo ngiroria thimu yakwa mweno wingi mugambo waku naguo no uriko bungere ya mwananchi nituivariri tita vururi nitukinyaniri tiwega tavururi mitaratara ya kungethanira na nginyagia maundu maria marakorirwo makimuriko muthenywe goro ni ministry ya ugima wa mwiri tuiva
1: ungienda kuthikiriria kigoso gutaikithimi

Nawan dari Agustus.

0: ombe mbiare tutakumitigira
1: ando ayo modwa arieta agena to nyavi na regena oka opera tutegira ira tubereziya kone regira ira tubereziya gutya ko yegwa no
0: tutetigira kumera oma
2: ndekira kenda karitya va broti ravan bakra to madam wa tuaren den ki magaro kanon ngenda ko mia kuna una zina na na to kanjo ke na se na ta kwang kurise
0: tumilinga gira varia bo
3: ati chali yangu ko na nguvu ya kunisho tuachane ati koza na dai kukua celibate after dating for 3 years
4: na kunywa gin ama whiskey baby say hey you keep what you
0: na sik na sio wendo avato tio na gerirwo gro na
2: ndo ni kijeni mpaka mwanani
5: hiyo kazi sina sai ni kombali kwa mimi ni kombali sai
0: ni kera wenda te akero
2: ndio kera wogo ni kama tikene je kwa kara na kana ni hiki mundu ndio na ina ke ku
6: akitaka na mpa
0: Nigo tira tira time wa mudinyo njuma tutongirie njuma da inyangirie za mugwanja na the captain mule kwa kamodia ukatuko nyondre rwembo mundo wakoa utago tangone mundo
7: disamu
8: apana leta mchezo kwa kazi
7: wakuje tucheze na wakuje turuke na
9: Yes, wadikile tonye dhinu wa mbungi ya mwananchi inosiyuta kwa indo idhonde ketwe na anjarali ngitha singi na ikuama kuwa magano wati nguga rutu ya sawa nilevo kwantu ukura tukio gusani ya wega makiri ya 0724256708 nguga mwenosyo we sawa nula rutawe ya wega makiri ya bungi ya mananchi mugambo wako nule kutukimurikaga ino siigiwe valiri ya weto na mitaratara iria ilakuru wegisa viduwa ni ministre ya ogima wa mwere bungi ya mananchi hello tudi kuregwa 0724 I think niko kura rutawira gesi no 0724 256 708 na kesi ya 15 ni siaku bungeri ya mwananchi mugambo wako naguo ni wabata makiri ya bungi ya mwananchi hello ala okay enda gukorwa igitutiria dikiriria mugambo wako na moro tayari ni ngoriro ngisokeriria mwenari wako tukimurikaga ino sia ugima wa mwiri bungeri ya mwananchi 0733 na kuwa mweno si budikiriria okay hello
10: hello mbunge
9: mbunge ya mwananchi
10: Hello mbunge.
9: Mbunge mwananchi, hello. Nira kuigwa.
10: Hello, ambalia.
9: Mzuri.
10: Ambalia zubui.
9: Mzuri, na kupata vizuri.
10: Na unalipata vizuri.
9: Mm-hmm.
10: Oralia na kuliziku makavangwa.
9: Oh, okay.
10: Na nime ndaka kukana na mitara taleleo za tuene virikali.
9: Mm-hmm.
10: Na ministreo gimawamu ire. Hello.
9: Nira kuigwa nira kuguthi na mbere.
10: Na ministry ogima wa mwiri
9: nirona
10: ta nimega kulingana na ora mevongi mevangite kuruira mwana inji.
9: Ehe.
10: Ru na kindu kiria tungenda okora tukere wa wega ni ati.
9: Yes.
10: Kone mufusio watikite ay morwa tuko takatiza okorwa ni mulimu ucio aena.
9: Mhm.
10: Kanja.
9: Hello?
10: Oh.
9: No ahora?
10: Hello?
9: Yes, ehe.
10: Na tukienda la kuongera vautu geringite mivango hivo ya wenda kui gitera na njira siya kutuye kate tondo mundu wa siyasa anu urenda kukoro tuye na muda mwaseru kukoro ati ni njira ya kubonda kamulimu kate ni kenga kukoro ati Uwa ukura makirunga na vamwe kabinda kare maleka siyasa siyao na mevango yao ya zifu anambele kiyo durani
9: Okay, mbungi ya mwananchi Mwadhikiri ya kidogo, dhimuwe mwani wera kura ikiru tawira Ntawagia challenge Mwenosi wakiru ragua, kuregua 0724256708 Kuniku tunakura tukitonya dhinu wa mbungi ya mwananchi Yonamba niyo tunakura tukitumira kabinda aligaka mugambo wa kudeni wa bunge ya mwananchi dika na ministry ya gimo mwiri wavo nikore tokire kerini na kuga tayari nile kitu kukuru weke dhomi dhia arutuira o gimo wa mwiri girinya matanyivirite ngirinya magana kenda ma ekomi na mwanja na kiuri kire tunakura toki yulia mudhenyo mwonde nekira vutania na ogima wa mwiri tavaruri kulingana nawe na mitara tarairi ya iketwe nitue valiri tiwega ata varuri nikwe tutika kuru wetu wati ili mbungi ya mwananchi hello
11: Wanja.
9: Kwega muno.
11: Mivango kenye kora.
9: Ehe.
11: Tindu kia kwa wakini ina
9: mbili. Yes.
11: Anduwa makuwa na mbili. Kwa kani ya kini ya nira.
9: Mhm.
11: Nimule ina. Kari. Ma makira. Na umenye kwenye. Kwa kwa makiru tayo.
9: Mhm.
11: Ring.
9: Hello.
11: Hello.
9: Eh, wamagara? Nora. Mhm.
11: Nora.
9: Hello. Okay. Ah. Ndongo mudhikiriria vau wa ikoragwa ikumbuli kwa mwenosio nigeza tukore tukiriria tuinandagika ikumitu deni wa mbunge ya mwananchi mbunge ya mwananchi hello eru mbunge ya mwananchi ee
12: mama karinja
9: ene mweka mno
12: ishe ningiri ndo mtio gale
9: mhm
12: yule
9: ee
12: Undulia ndeneza rongeru wa rongimuwa mwere ulea pampapo unge unaniri hiri
9: ihi
12: utineru wa rupituwele tewa tuwa kile tuwene kuehitira
9: mhm
12: nina kuehiru wa andalili atari ya mulimu yora wa kile wene kukwata mundu ulea nge nanya
9: mhm
12: nulea nge hitira uwe ndi kwetete mawazo ye kilavale ambele wa mamu ulea ngelega ambete kumenya na andui na ambete kumenya waku Yuki dukira kebo tena kwa kwa ni kwa njia wa lampa ni njia wewe ni kwa tali na itumia inge tumawi ita na wao akwa wongo katamura ika yuko kwa ndo unongelo limo amuizi ni wewe a raia uliya magere kaga mivu mengi tere muri moyo yuko anojio inge ugege kero jio amuizi jio agwe kero kari kaje rangi na bolizi mo ndo alaga kodi kodi inge wala kodi inge wa ugeni jio kago kimeroa na mbele ba kwa mbele dia na mbele matuire tuge kagatia na tuwe kinga gatia ula tunge ka nige na tutika watu nigu uduchio niguo ampere na niguo nambari wani nwa ya gama makani
9: okay thank you na mugambo wako mbungere ya mwana inchi tukumureka sigi ugima wa mwere na valiatule eta vroli gizigia maudima marathi na ambere kukuro makimure kwa makiri ya mamurimu wa ebwana kuma kuage case ya murimoyo tukaroli yawega katakateka mitaratarela kinyaniru wa rengene rona niya wevaliri ya weto tavuroli rengene na wegitiri weto tukaroli ya mavuroli menge rengene makore eto mage kandiri nwe mono neye murimoyo mbungi ya mwana inchi mugambo wako noliko tukituma giravaria 0724256708 vaunivo mudhikiria tunakura tukegu sani la rengi wega ndagi kamo guanja deni wa mbunge ya mwana inchi hello mbunge ya mwana inchi mugambo wako noliko Bunge ya mwananchi, hello?
13: Hello, bunge ya mwananchi
9: wa hali. Bora bora, nire guita wako rogi uka. Bunge ya mwananchi, hello? Yes, na udu inge ministry yogimuwa mwere. Ikoretwe gitarili ya linge nega kuru ikimulika. Ni kudhia na mbele kukuruwa ikiuga ni kudhia na mbele kukuruwa ikiriviu kana kurulia kata katika maundu mama nwati undosi nu kudhia na mbele kukuruwa kianda andura makiri vuvuwa tamithanya mirongo ili ne mugu kukuruwa ya adhira ringi na andura lima kuretuma idhini wa quarantine makuru makiri kia ukuruwa makirulua kana makimuli kwa mbungi ya mwana inchi hello gaka niko
13: wala waku
9: ni mwaro
13: wala lina mvujia mbele mwana kiko
9: ii
13: Nengke tak kuat terlebih kerana melipat kau empora. Anda ambil tempat dia kau teki aku ingin kita nak kau jadi kan dia mula lalu mahu Korea agitanya okey tekennya na kuat. kubanza ni mabate kiza wateru niku ningena kufoya wateru wateru nima iyo wateru na parawe kalitwe kalibaye wateru na ungegwe tomate nisomwere kundu mbuga kane wega mwondewa ena tomate nisomwere niwega kipika na kadia kati moto nisomwere nge menye dene nge kora wiku nge wate tomate na tatu tomo kiwa na tomate na tuwa kora kawe na tuwa
9: okay
13: nambo ei nambo libiri kali na yotu negeri kutugira na ni ogiteri pruno hamage yetu anako kola mbake luta wero lao malalta wana temwana inji na ni wata kumuli kongo nge nge nge tu.
9: Okay, thank you mugambo wako Mbungere ya Mwananchi. Ene tuivaliriti ya mitaratara ili lakura kianilua ministry ya ugima wa mwiri ringi. Kulingana nawe nilu na tayari furudi na ministry ugima wa mwiri wivangite ulia kwa girikite. Nitondo kijigi mitaratara ingiri ya ministry ratariri ya nekauga ringini kulia entry point. Kana makiri kulia mivakari na makiri yari mara kura magitonya nguku vururile mitaratara yodhimani ni katakatika unduli ya ministry ogimo mwire kule tuwe kiuga ira kuru wege kirela mwono mwono mwono ni guko ligereli ya kutamba tondo ndetu eno ya mwono mwono kuru wagitonya vururile nundura rutetwe mavetia mwono tondo ni kura uragwe lingi akulirwe akibetu kilavano watu tuweva ata vururi ndake kani idhato ndari mwudhikirelia nangi kura nila kovuwa mwvera mwonene mwono mwondhidhimu kidogo ni radhinia na watu njire kure kwa 0724 256 708. Mbungeri ya Mwananchi. Hello, Mbunge ya Mwananchi.
14: Hello, andapo na Bora.
9: Yes, Bora Bora.
14: Kute natuwe na guwa hei ne kima makina atuwe la atirire.
9: Ehe.
14: Tonge literatea.
9: Mhm.
14: Matu ya tibori itoro meleria. Wakani makina atuwe la kwa hato mwaza kwe litera hei neko.
9: Mhm.
14: Oke, munga tu kano ito morimu toshio hei. Kule ndika hei, angika atea wanja. Kuna makina atuwe la atirire. Ya, kabinda kala munga digitali. Kurenge baza kuitira hai kala ndaka nambere tonga bane ko tobaza mwa murango bata hotel ya mudawe nge ange tezia sia. Koko na to ye digitali. Ni ko matora ali. Naru example daru tu ayo kama na bazele tezia bata da da bobaibu. Toko ya trenayo. Kola na kola bobo. Na murango bata ko jewe tezia. Koko ba matina to tezia.
9: Okay, thank you. Osio ni mugambo wa kembora bora kauga ringi kira kira vatara mwingi runa vatara ukuro kere wa makedi ya tuwa kweru watu mburi mweku tuwa kweru watu makorowe magei kinyedhe ni wadhi vitali ni watini kura vatara ukuro kithomi dhanwa na kikiro kie guru makiri na ministry ogimo wa mwere ni agiro ukuro igi kire na ondosio mbukiria mbete kiria tu tukinye vaudhe ni wambungi ya Mwananchi. Okay, guru makiri na ministry ogimo wa mwiri ni agiro gukorwa igikirira undu ucio. Mathikiria mbetikiria tu tukinye vuthi ni wabungia Mwananchi. Na nirevo kathimu yakwa ni gukorwa ikivua. Nigetha tukore tukiaradiria wega makiria kabinda kauga ukite ni tondu. Kidogo ni ngona anuragiria kuvura thimu na gikiro kinene muno muno muno no ati mwena wingi. Ngari mone gukorwa ngiamukira thimu yaku ni tondu wa then ucio.
15: Wimwaro FM tukumwa na wa Facebook runo kenere mwago wa mivango etiga ni tamadhari wa mwanda ungenda wavope jiri ya Facebook ya Wimwaro FM waugwo dukariga nilo kuvivinya like share na wiki comment yaku.
16: Wanegu isamba siya gamba na iso ni ikambia kuthonja ndomene ni kukero chumuadhi eni negu chumuadhi
15: Madhakania, Ndereti na mwago wa mivango etiganete runo vate kwero liye monde madhari mare ongi andandari ya TikTok
16: wapope jiri ya we mwaro FM
15: nduka vavuke ongi vitu ni mvango sio endete tonya TikTok sari ya we mwaro FM na wahugo nduka riga nirone kuvivi na follow we mwaro FM mutambo riorari ya.

0: Matemo ma adayirembe tawarebise mu rwangongo Mvura ne voto si amwenge kaunti embu taratisirika we runo nyoreti emeriye mutongora vuro ribiri ya muruto ya kuga mutongoria wa kana wa Kenya uru Kenya tano mu venirie vuva wa komunyi tambaru matena mairi na vuva ya kira komunyi tambaru akirandikia mvura mu ndikira wakawe ya ugite rais uru Kenya ta gatamburiye rais William Ruto temundo wa kwivukira indosi ya mwenge na nikiho atamunyi tambaru vingo ya kidirono kya mwaka wa ngirire na mirongo iri na igiri
1: Nanguria President Ruto tonwe na siana siaku siana isio ugikorwa nwa koro ugisireria kana kare gakuru niko gakaga urithi waku kagaire turya twenge na wa mwana akorone agukinyirwa nikira kimwagirire no gakikura wavuga tagatire uso kyogundure kana kau nikana kai nikana nikamukora nikana kavani uone ugakevokera ugaiwa indo siaku kana kau nuagase kukaima ili asienge na kakungie na kama kungie wara nuogatire wadhani kana ugaiwa indo siaku mwesiri waku
0: na ekari ya mwena wambere saudhi ni maure tu ukuruwa ama ke kana ma kenyita kana make watani ya mono na kodhisi yake uvundi nigu makoro makithonde kilamieke ya mawira mumbunge wagoko ijine patimurioki ni utarete mbeombithi aliamari kete madhomo dhinu wa masikuru mwa musingi na sekodari wanakore na matina mawira ukoro magikinye dhinu wa masikuru wa kiovundi wa Jeremia Nyaga National Polytechnic uliaruika na kuyandikithia na mubango uliawiku wa madhomo haugete aliama kage na kanya magakoro makive wa utethi wa kulibiro wa vis ni dhirikari na kigena kia NGCDF
2: Andomo the maramare ketie shukuru na kurekia shukuru ni mondore ole mosie either wa umere primary kana ora umere form 4 kana level wa yonde na ndure na wira uraruta nemboreti ando na nembekete ugo kenge mono kwira ciana icio cionde wanakorane magire ando agima mena mesie maoke mathie technical ka mathie colleges ira mondo ange batagoshwa na ni tura ma support na ambassador mondo onde ureketie form 4 na kigwata C kana C minus and above e namba ati tondu no poto wega ni thirikari thirikari ayandikithia wega thiinwa college ira kuthi na nera uri andu mathie Jeremia Nyaga technical training national polytechnic vandu toko vatakwara ni riamo na toko vatakuthi kumona nera maria mathie kuo metekere gotonya thiinwa system ya thirikari eta kwa coops na watonya thiinwa system ya thirikari ukave wa ambassador ni thirikari ukave wa help ni thirikari na wave wa icio inge baitira batago komiti ma mahitaji mako mafis ningo matetheri ya ambassador nigo tuone mondo wonthe ureketie class 8 na ndari arathi na mbere na mathomo kana ureketie form 4 na ndarathi mbere na mathomo kana wana kurekia college even university na ndura thoma na ndu ina wirora ruta geria wone no age na skill kana ondonge batagweka na njara siaku
0: Na andwana ni matigeto na ndivangio vuvongari mudhembo wa Toyota Prado iria maraku yetu nayo kuringa na kiongo wa kiongo na roli ya ukuwa maguta barabara nne ya Mombasa kuthi Nairobi gatagatika dhokosi ya Kiboko na Masimba kamanda wa station ya Volithi kana kamanda wa traffic Masimba Sakari Delito niwekirete kirole mutino yo akiuga ngari mudhembo wa Prado iradhite mweno na Nairobi ira lingana roli eno irira umite mwena wa Nairobi yetu Mombasa ari amara TV yo marangari dhiri dhibitari

0: Murimi wa Mugendi.
1: Giripotera kameme kawe mwaru FM nigisi wari ubunge kia runyenje county ya Embu. Niembeta kwa Murimi wa Mugendi.
0: Kubitu kina namba yake 0791-338-195. Niyono timugwanja kende emwe. Idhatu idhatu inyanya. Imwe kende idhano. We mwaru FM. Nyungu ya Movoro.

0: Shakamanya kanagata Kevin Gwerez Rwimbo ni Karimi Rwimbo ratu kinyiriwe kake thank you Tukisokiriria etena niria mudhia Mudhikiriria Na dagikana si kabitu kia mirongo rina siri Kuma si vandwega tha Itha to siya kina wako good morning Nwambiriri timu panyo waku Wambiri wakairi wakathatu wakana Kariera na kukaragu toa lithia Tenye ni nyambiri guwata kamukera Nirago otera wavo Kaliyo wakariangwe na kaka vitamin Neko kau, mwavani ya waku wato alithiati ya uhaan jumatano eno. Makinyo, okinye temega na baitho yu mudhikiriria kumagiriria gukere. Yes, 1, 2, 3. Novate kumatara, angoro novate kumatara. We, painduwe kuo. Nwe kuwa auko. Nwe kuro kuro kima tana thai. Nwe kuro kuro kinyete mengi mna. Frisa kwa ndo mbogo. Happy WCW to you and the ladies in the house. Netura kudhikiriria wega mna. Meka nebo mutambole. Frisa, edhavu. Tereke katha ino. Kali kwa mudanya wenge. Haya sawa. Na mwendo isike na tando yangu. Mana kwenye nyo nete wairimo. Blake ya kiyunga good morning. So good. Nora koro wake dhikiriria. Mama kanisa sione Moses Loranda. Justin Wachapo na Bishop Kiringa. Wanamwe karoke Peter. Mwendo ulewa wave roli. Wanakunira kore tue. Gimona mwena. Osio lirika nomba lili ngide. Kure kwa 32102. Tue na mutaramu mudanyo mundu wa mwekire wa maondo. Na mesiria meto, mutaramu wa mesiria meto. Yes, kana ke mesiria, na nginyegia mwekire, na ulea tutoraga. Na matua, maria tukona koto getua, deinu wa mutole, tonu na guwa mutole, okora kwe na matua menge, mono, maria. Tumekaga matua, mudikiria kana tutusa, matua wandagi kawa, second weather. Na makiria matua ma mesiria meto. Ni matutu wikara katugetusa kwa vendisionde. Na nikio wega tuwe na mutana ni mudanyo wa monde, niguo. Uringi jegi tuwa kivata kwe dhema na matuwa mamudu maria tuwe tu sagana tuka vata kukuru watu kerira. Dingire kiri oguo. Dina havati uwe kogwa. Enuwe tulanso kiri wega na Cleopa Njiro ava mutambole. Nike tularandia na keno gatunye kure kwa 32102. Ningu kuru wangiro liye wega ndo miriri ya kuma machancha. Nwangwe karetie ngedhiria mudu isikene tawanjae karurumosino mudu isikene tando ya ngoma. Wanawe nwani rakuru wangi kuona wega mwanawa na mwalimu poru kinyoga kia vikuria Ligase Drake Nazaru Nyenjes. Wakimadhamba giri wanake waava. Akidhoma ganiko ine mama chacha santi sana. Wakimadhamba giri ya wakidhoma gawanake. Tukiso kedi ya ringe ndiki kari ino nwati. Ngiko lirika nagia wega na vovare vawigo. Dingia ndo koro we na mutukanire we mundu mutukanire mwari ino nwati ngiko lirika nagia wega na vovare va wigo dingia ndo koro we na mutukanire we mundu mutukanire mundu muserere mundu leka niya maundu takwa kutukire ndurame nyanu dhikoni we katia na ndurere wa wega makiria mutukanire usibuande ukaka liria wananginigia mikendere yetu ya korwe kioma na nikio nienda kwamba kukoro ngego tuma dhinu wa app kukutebia wega mnumuno download ranginigia mamu hakuwa pio dhinu wa adhimu dhikoli valere wa mnumuno wakukamira kukavi winyaga vali uguo nigethanda kaurage naga kuira uindu karege uosa dhimu nwisi tuka wakasatande dukari uosa dhimu maumigage vakuvito zira minyana tukadhiko linu ato nyevare va wigo akina kuruwa kiuga vali ya dhieti ya kina neto nginyegia vau ngetiri na wanetera mondo na nimo voli yudhimo ii omuetere ngingo ya kanonga wangali ya tirama ukaruliyo kona teke ire ngi ya tirama ukaruliyo kona teke ukanoga ruu maundo nimo vangituwega muno kule kwa wigo parevo ndira vatara kukuruge kinyanu rambango wega ndireva akona gavalioli ya kina kuvira valioli nda kukuruge kinyua ndireva wina wigiriki wana siyana dhaido ila kureki vanga usoka sukuru na ila vangwa megendere ya sukuru kuenuka wigo vonumu rambango wega wana kakundi mukianda kukuru mugioka kamo eredho imajini wana wingu nira muvanga muenosio tigira wina apino dhinu wa dhimu yaku nigedho vote kukuruwa utunga tiritu wega na njira mbaru muno. Yes, na maunduma kumakoro ya makengira na waro. Utakura, utakuligwa nudhi mwenoliku. Rollins Kante, nira kurangi kona wega. Inu ni jeshi koro kwa ikilete muno mugu kakule mwena wambere. Na endu magira kapisa wa mudanya. Ule kule mukei. Nwate, maithi inuwa kama metops. Asante sana Rollins Kante. Na ngedhiria jeshi yomu koro kwa mwena yovari kukithigari. na miena ingi kuria madokori na jeshi ya soko wanekora wei mutambole muno jeshi ya kuria meka ya budaboda vali uguo mugendi ngandule yon jeshi koro kwa iku muno muno muno muno muno muno jeshi ya sisi kwa sisi base wanaoma koro kwa maiku muno muno muno muno muno tuso kiriye na mugeni wetu mudhanyo mwondi nwatidika na kure kwa wigo nuravu angwawega apeno okina koro wa ogetigira winewethi inu wadhimu ya kuma uduanga matia budha dhidhinu wa play store download dhidhinu wadhimu ya kuna ava ni ndereva wiva wugo natuwa ndereva wugo tu ni ndereva gijege ngoro ya kuita kudhia kivuraga kivuraga maita mengi mgeni wetu mundi nugu tutarie gijege vato wa kukoro we na peace of mind na nitukona kwa tukiwa mano kamu mve dhayo musiyo mve dhayo wamende tulikiriria na kiu peace of mind ni kiru kia vata mnu tondu wa mesiri ya meto na mbele ya tulikiriti nguga nugu koro tutaririti wega makiria ndeto isu siya dhayo ringi wangoro karibu sana tukore tukidhia na mbele ringi mbele tu diete mavarole ma dhaida tu nituramole kete wega kana nukore toge tutalidia gata katika kire kira sangiri ya madhina mamma mbanga na hiria tunakore tukiona idha dhinu wa mesi dhinu wa society nwate mbele ya tori kire retiva ukwena vado tutakore tukivutia mwondo mwana kio kora waimvate kanolino nisiana siana irira kuro yikulira kondo guko gukorogo kwina gender based violence either nimbukanirira ya tunywa nimbukanirira ya kimwire siana na siri kuro gwasiya va ugima wa kimesiria na ukoro wa vanatia
1: leketu ke wambere ni narata mai kondo myanya myanya nundu kavinda ga kando aria mai america aria mai australia aria mai britain ne maregwa gucoka na musie na tondu twina miaranirie ukona rengi nituraranirya nao miene kondui maundu mara marathie na mbere nthicio undu wa mbere ni ati thirikari nyingi na andu wengi ni mamenyete ati mathina maria maratukora wanatamama turaririria riu marume na atumia gukorwo mai na ngui irakinyira nginya gikuo gukorwo twina unyui wa njovi na wingi ati andu riu biasare re ambegere kwa riu ni akuvingura rehabilitation wanani siambiretie go kwenge ba gukira thibitari besa isio ga kuiroria njera sieto besa ira iravuthika ni andu are agima riu nthe ino cia kurasa ni sokete ige kotuiria munene urona ni ate maundu maria ciana ivitukagirira kuma kana ga ciarwa ginyaga kinye miaka iri kathie na mbere waga kionaga ngina nethe makiaraniria mayara akaru koanaga kona mbara uguo karona wanaga kianga kiongwa mbegusaga ate kwe muthuri wosa mwana ana marakara akamba kaiga mwana varia riu akauga tari vengina rutambira kana kau keonera atia kiundu kiu kianyita kana kau nikio kethera mundu akura na ndwese ni akuriganirwa ni akinya vandu akurakure ringethe atige mbara kana matige kurumana na wone mwana ucio ni wagire kawonje ai munini na guti undu wekirwe ndathie kwe mutarani anyita kwe kai maundu ukona reka I maundu ina magigi na tigua renda gweka riu reke tuge mbara ino turegua cia micie irumino turegua imiciere miarari nie no tae miega imisiere ino ura kinya vandu ginya vao koro andu ni mararua ginya andu ni maragera na ngero ngero tae mbega ginya te uguo rau turwa uga ukethera mundu no auragwa na ni turegua ikiarua icio twana ni turegua ndeto icio kwe kana ka ukona na kona aciari yake magika maundu mau kathie sukuru we ni kathie gakarania na mwana waku na mwana wa mundu ra wenge kwenyu kwena thayo nwamenyanaga kuvesa na ngano icio rukethera kamurimu gaka karavutia mwana ucio wiku mathenari mau gagacoka gakavutia mwana ria wenge wanakwao kwena thayo nundu kana ni gaukaga kithiraga na gakathi kwira kana karia kenge vwae gwetwi gutira mamika gwetwi gutire akarika rukinethira kimurimu giki kehanyita andu wonthe no kethira wagagua kimeciria wagagua mawigwi ta kindu twitaga anxiety kuri gwa rucio ngakora mamia evo ringikana taruma ukite holiday ya mieri iri mwana akore kwe na ngwe musie nwa menya undu cio no mwengera meciria ri wanathie sukuru ndai undu ngiage ciragia ni anyitwa ni kaundu kau kevoru kau itunira tigire mami na baba mo makinyania mbara iria mararwa ni ngakora mami aimo ni ngakora baba aimo na ni maregua mburaga no ria isurite kuguru tiketuge kaundu gaka gatiravutia wandu acia iri karavutia nginya andu amuvirega karavutia andu amukombo gakavutia mwana gakavutia andu wonthe no ana andu aria marakinyirwa ni ngero nene ni ciana tatororie ava makinyia nginya baukorwa riu mundu no auragwa mutumia no auragwa mwiritu no auragwa na arae na kana kana kautambiria kuyuria muturire wake riu kuma ndio no vana atia ngina kanethe ataevo na ni kana kaugati gwagai konga na wanagutina menyeka kiria kiaria ngina kana kiria kiarie the tundu maita mare mengite toino atiko iravota kwarua wanagute report maita mare mengi ithondekagwa no akuturegwa mundu no ekatia no auragwa riu maria turanyita ni manini no kwina andu wenge muno marabitukira iku itae na kwereka no igakorwa na teirumirirwa tikumenya makua nundu wake riu no atuge kiria turegwa ni takuga ni kanyamu kanini theine wa eria ate korwa no akurumirirwa wega waneno nwe erwe ni disaster ngitorea mavinya ma bururi maokire ndi ya COVID kana toria tureka riu ria kiundu gi atukirira kana ria twekire ndi ya HIV AIDS nigetha andu mathomithwe maundu me matandu wega ni ndwikira ria kiria kingi ni ndwikira tuma mundu murume mugima ose kavio na vote gukorwa nwa ni na mwiritu munini kana mutumia wake nake mwindu mukoyo inge nake no anyita kavio no auraga mundu murume tondu ino ndeto ime na yonthe no riu winge wacio imwe na ri watumia nikiorona kiundu giki niki na ti Kenya therie o akuthi kurumiriria ona nthi cionthe nwithira wana gwikundu ruthirikari ciambiriritie kuria ni twika atia nundu ndu ni undu nyitite riu andu kwa wingi ati kwina ndeto ino irekika na twa Kenya ti gwetu embu ni kundu kuonthe no mundu avuragia na vake riu ni wega twambiririe kuria ta andu a embue tuena undu ucio akorwo tuena guoe ni tuika atia
0: na tukiukaga vau tarua ciari engi angikorwo kwi wagagu makorogo mena guo ni kumana na maundu maria marona magikikira makiria ciana iria ci thiini wa macukuru manga thi ciiguru na ni wamurekereria aukegekaria wa wenga ni gukoretwo kwina kesi ino nyingi muno muno makiria eritu magakorwa ni magirirwe ngero na gikiro kimwe kinene muno muno muno muno muno makamunda ngwa makauragwa na njira taino ino kesi sino sionde na sio irakorwa ringi kiona ni atia taru kesi rere gwikika think last week uko na ngijegia mundu asa atindakame akaandika marito na kauganie I've never cheated maundu tamamu ugulingi no kasa ndakame ya mundu wakorwa ukigera ngero ringi mundu toyo ni thinene guo wake mesidia na makiria ndu taya nini ni ndu magiro gukorwa makiroria ringi ndugu taino no ikoro igikinye vari nigetha tukinye vari va anja kana kivoni igia kuligiriria ikuino torona sia makiria ndu anini
1: ondu wa mbere reke tuge ni twinoga ruku muno wikikite thino taru andu maragweta no vutho makauga andu aya Gen Z edition the onge kwando mamperiria kwaria gwikarwaririe karauka kari karirire tore agency oke kwando a milinio makauga natwe na haya matare gweka kuguo kwina ogaruruku ukite wa gukorwa ati ino twe na sio screen thimo ndoe ne iratwe ni amaundu menge muno muno muno na tukagarura maundu menge muno na mikarire gacenjia ucio no ndu wa mbere uracenjia nginya ke meciria ri ugakora ringe mwiritu munini ndae na guoya wa ndae na thina akigiora ta na ndu aire athatu ana na kaugoyo no awiroyo hono awiroyo hwanu awiroyo rire andu acio makamenya nae weru oke na tonya marakara make na tonya kuku ndeto ira irathie na mbere reke tuge ni nyingi na kindu kya mbere no garuruku ria twena guo turakorwa mwe tutina mwerekeo twena metikia mithemba mingi muno no garuruku wa mikarire ure aokete nundu wa maundu mara twenamo makiria mwena wigie technology ni ratu vingura methoko na twa vingura na jirere ta impega kanere ambega na tugakorwo twena maundu menge muno tutiravota kuthura waka ire ni thina deke tuge thina ri mwena utuma wone mundu nuwe ka maundu atangika ataina thina togu auga mwana no auma musie no aoka kuthoma no akomborerwa nyomba nyombeno ndirarivika akenda kuria ageka maundu mengi maria meka kwani eretu rundu kuona vau nivo akagia na mitego ya gweka maundu mama gigi maria tangika na vau no avaga atumana agatungana andu wega na andu mataiega tutu twakuga ati morata maria maragiwa ni masuku monthe kwe mundu ratungana na mundu tai mwega na gukorwa tai mwega wanati kwa murwaru mesiria wanati undu aina guo no ni ke mwene agakorwa aina kiundu kiu kia muturire ringi nuonire na ina maruru nuonire ore the ekire ngina kanwo nire ore angina ekiro ni mundu wingi ru imauntu re ivo ni nyingi no vai na kanamba kanini kando ari ringi mai na kamurimo kamurimo ga gukorwo matiegusaga nda matienda kumenya kani meka mundu ria wingi nae kamatira amwika ko wingi nake wina kamurimo kengi meciria maramwira thiuge kiona kuko no atugiana ndeto icio ni nyingi ira ira kuirira na nikio turona makiria mwana wa mwiritu riria mathina mauka njira ira maratumira cia kuthiria mathina ni nyingi na imwe ti mbega ni irarikiriria ti cionthe kwe imwe irarikiriria mitino yo turauga wakaire ni uvoro wigie ndugu andu te athomithie uria ndugu itumagwa marauka ta riuka riri turegua maratungana umunthi makerana ni twendanire magekarania ta muthuri na mutumia wari mwe makauga ni ta roommate na wavau nivo riria magia ngui riria mambiria kumenana mate marakinyogi mari uria wa kumenya thina wandu airi mekaranitie uthiragua atia riu marakara mama nyita wana ni maruire wana mtu maria mengi wakathatu kwina nyamwenwe gwitwa Jovi na ndawa na indo tavangi iratumika tarua na matitinda magicirio voro acio nukwithiriria mundu mai nyomba ri gutikio mataratumira riu nacio icio ni istenjagia mwicirie ri ukona mundu nuwe kaundu atangika nundu gemeciria make ni makorirwe mavingicanua ni indo iria maratumira koguo no atungire guti anje mwe ndungiuga giki nikio gitumi no atororirie maundu mama na wicuru na ni marenda ataramu mekare nthi nigetha tuvote kumenya ni maundu mariku mangikwa na ni atia tungika tutethie makiria ciana ino nini wana andu aya agima wanaonwo avutie no gakuroria ta icio iratangacwa ikuo nyingi ni cia andu aya kuma miaka 19 20 nginya 25 uguo ukona vai karika kada karatungana na maundu mama riu no atuuria karika kauwe ni ndwe maratungana nakio ni maundu mariku maravitukirira tutikamorote nigetha twambirie kuuria nyumi itomi ira irato maeritu irato manake magia maruru maumanene maukorwa ni akwivanga na kathi akagera mwana uria wingi ngero ni ndwigiki kiratuma
0: na tu wavauva gitomi makedia kwina ndariri ringi mundu akoragwa angionania kana ongerorio kona riu atha vakorwa vakigendania na mbere no vakorwe bayo watire muno ringi ndariri ino tuciocaga tu iyo ndu nomo kana muturire tondu ritha no amenyere manegene no amenyere mundu ucio gukuvesaga mukana ringi kwina kithimi kiria wagirwo gukorwo kirorio kona atha twerekere tu ndu uyu no sangirire nginyegia ngero nene makiri kana mundu uyu gwona nie no korwa gisangirira ngero kithimi kiu ungivota gukorwo gikithima atia
1: Ne Kenya mbendo nye kithomo nundu rimwe ni wega kwaria maundu ungirumiriria vae na mutaramu andu aya mekaga research uthomerete maundu ma mariwira to turutaga wa maundu ma meciria na ageka research makiria ma miaka 40 akirumagiriria andu na mundu ucio kwi maundu agwetaga akauga ati aga gukara andu aire mavikanitie ndageke 15 ikithiraga no avote kumenya aya ni magutigana na magatigana ri na ne augoguo na akoragwa na 94% accuracy ati ndavitagia nondo kwe maundu na mauni monguga na njira yovuthu marea momu atungana na mundu wanandai kaikiriga gathate no avote kuthima mundu uyu e no atwikarania nake na vauke gwa vagakinya ndigano no ise mbere ando matigana wanakorwa ni urata wa kawainda avore gwa nake na yari utuma kiuga ni matigana na mundu atigwa na ruo rwenge muno atigwa avo vakakorwa ni mambiriria ngathi urata na makinyie vandu ana mathire kuracia ugicoka ukona ni matigana na ovikio utai urekwa ukona engi nao ni mabikania matirathiria miaka iri matatiganite riu ndeto icio cia ndigano no acio irareterera nguino no acio irareterera nginya mathina ma maturona twinamo nundu kwi maundu ungiroria mwatungana na mundu wa muthenya wa mbere tariu ta ngarari tu na ngarari no iraretwa ya mundu agikura wendu undu wisi kwa guti undu ramenya ira twitana gicungu indisionze mundu no ra ukritisaisi wawarete kaindi agaku gakavurwa we wese atia wauga ni tuthie na njere no nginya njere ya mukuthie ukona mundu no rambiriria kuko criticize wana mekirire anguo ukona wekira anguo evano na no rerwa anguo yo ikagira e na njere ile orera no yotimbega kuko ukona vandu vonthe mwekanania na mundu ukona indisionze ndarauga kaundu gaku kega mwekaranitie ndagika ikithiragia 15-20 ungitara maundu maria auga maku ma positive ni kaundu gaka theini wa ndagika 15 auga maundu maria matae mega maku ta 20 riu ungiona kiundu kiu ni kirauka muno ukorwo ukimenyava ni mwambiririo uguo na mwambiririe ngui wakairi ni gukorwo indi cionthe mundu ni urekorwa akigitira arauga we niwe mucuku wanekire undu tariu mundu tuge no acererwa ta miciiri ni tukona mutumia ati athiire kiama athie kuria kwingi arakinya utuku thaa kenda na wana no kundire kanyamwa kauga ni karia tugukundaga ingi ni kawaini tunyuire kiama ri aurua ni muthuri akambiria kuria muthuri riu we wavata uriku angikorwo nini nguraga sukari guku wanandwikaga riu ndu ucio ni wambiriria wanae mwiviu nike wao kae mucerere no mavitia macokua kwindue ni rathie nundu nduretaga riu ukona undu ucio riu wa ukorwo ndi cionthe nduretikira mavitia maku na mundu ndai undu witikagira ni muvitiu na agaruraga rwimbo rugakorwo we niwe muvitiu wanariria ke mwene kwi undu weka utai mwega muthuri ni wathie kaima undu ciake naku ao kanyomba agiuka ukithie kumwira niko wikire ona niki arauga we ni wotekaga riu indi o riu tumaruta tu wambiria gutuona ukamenya ino ni ndariri kwi undu wikite atia uwinge naguo ni wakuirana kana gukorwa nduravesa na gitio na mundu uria okuirite wana miroredie wana mikaranirie taru ni ukuona mundu agi gukomba tu wi vau nokona uria areka miromo uria areka metho nurona mundu uyu aina kiundu atarona we ta witae mundu nikwiona keniesi gugukira uwingi naguo ni wa gukira kurega kwaririria maundu maria maivo taru akorwo ni mwavitania na mundu no akuvitiria ndeto ciigie ringi mwavitaniria mbesa kana mwavitaniria urata riria warete kurete ndeto yo mwariririe ukona mundu ni ta kiruthingo ekira yani ndi cionthe mwambagiria kwaria agekira kiruthingo guti undu mwaragia na indi uru mwagia maundu mau mana icio ni ndariri cia kuonania mugakurega kucaria kivonia niko maundu mama mukuthie na mbere wa makimbaga mwambirie riu gukorwa ndeto ino ni iratuma mwikare mutana thayo mwikare ni muravitania na vau nivo mukambiriria ona kwaria mieri etae miega vau nivo mwagakinya nginya mbare kinye na mbare kinyire ni ta kuonania marakaria mai na mundu uyu kaa maundu maria muravitukirira wana kuthirania mwone gugu kwaguo kana owingi nake ngue ni wanyitwa ni kivaru kingi ana akerute mo riu kwoguo no atuge ki mwikarire wana mungicamania na mundu muthenya wa mbere kwetu maundu tuonaga no tukauga mundu nuguce na umore awevone ate kwe maundu matai mega na wandu aire mana semania maukaga na maundu maku maria masoku no ingiaga ukana make maria masoku no unge maroria mwambiriria orata woke no na mosuku mama no amarekererie ngero umavone venya muno nondu ndi owe karaba uate wetererete mundu no gacenjia ukiwaga ingetwa na mwenda muno no gucenjia ruva ni vandu mevena ya maita mengi na no atuge andu ni turenda tuthomithanie makiria uria tungithonde kandu kanorata uria guo ungitethia tondu mundu ucio ni rauga no sokete agatwira maundu maria tungika ma gukorwa andu guira twina cio ni mbega wanasio mange vitania wanasio mange kana nae kwe kithomo kiria kivona kio ya gutethereria andu nigetha mambiriria morata mega mathondeke misie mathondeke kiviko na metikaniritie andu no amavote gucenjia
0: na ngigucokia kaundu gwetire muno karavutane na technology na baria atuli ringi technology niwe koretwe tigia wagututhomithia na tukona maundu ringi ndetu sigi harassment kana ndu gukorwa ni manyamarua ni matwalidwa na mbere na njireta imbega ni mengira thini wa ndugo technology koretwe ki facilitate ya abuse na harassment kana maundu mama gukorwa makionekana
1: leke tombe tuvutie technology vanini twese nie ni na monya kana ndu na mbere ri na telegram come home quickly mother sick toa mabuto akinya toa kinyanya muri wiwe toa thimune auka yauka na internet yauka no etagwa world wide web toa mbiriria go search kire okwenda akora no kwenda kindu kathie pare okagwa ni kina ni renda riu no amenya ni ni rakinyire ba okorwa ni wakuo muturire rira toa oka AI artificial intelligence na riria kampuni cionthe rucio memerekia wakiriera technology internet inyitetwe ni mundu umwe ni kampuni imwe kwoguo rathie Facebook ugetia kindu Facebook warikia kiwekera Facebook ungiugo renta kuona violence theini wa Facebook ugisoka na guko kwenge kwa Instagram ureteretwe violence ugiuka kwa YouTube ureteretwe violence riu maratu thoma ugakorwa tunyitetwo guo koguo tikora search thiko ino ne ko marakurumiriria kiria waroria ndagike ko wabingura thimu guo ukimithio guo wokionwa ni marakuona nginya ndagike ire watumira ino ndu maina machine cia oitororetie koguo titue riu turetia kiria tukwenda ne andu masinisio roboticio ikure gururiarari icio nicio iratuthoma akiri makona tundu umunthi wetia kina rucio wetia kina wathie kuria kwa yani wambiriria kugane na boyfriend arambikire arambika inge tundu amwe maratumira yaeta therapist ukona umunthi naramuka ngigucaga kieva kwathi atia ni mbikatia ni twavitania na mama ni twavitania mbira uguo wandika woso akuria rerari koko nikio kambiria kuona nyamu ile urareta ureciita gwa feed urareterwa nyamu ikonanie na kiria wedika kiria waroria riu koguo igago control mesiria na mara u control nigetha makwenderie kiria marenda kwendia nundu riu ino ni thokone ne muno ikuo theini wa internet vau ne voka areterwa andu aria marendia kiwendaga akwa ni nguo wendaga ni cio raroria muno ukareterwa andu aria mai thokore ya internet ya kwendia nguo koguru ni kiorona nyamweno ya technology neo eso kite mesira ega ko control akorwa ni violence yoraroria akorwa ni maundu megi mirimu raroria mauni moka aretero akithomo na andu aria marakuthomithia wana te athomeru taru nduko na te totaino toraria kwe mundu ungithie kuria ciuria ino agagucokeria uria ke areciria riu nacio neo mathinwa enge muno tuneo mesi kwitangaza koguri ithomo kiria turathomithwa kia muturire maita maria mengi nikio kiratuta tukerwa wenda ni wenda na guona ange korano renda kumanya mundu no kwendete ni agwikona nginya ona ciugo imure gwa ndo makivuthira taru kwa ndo maoka agwa kwa mayuka gutarana ukegwa mundu akuverio ndeto cia ati mundu cio ni amutigire tondu ai na avoidant attachment style yani ukegwa nginya ndeto ile mararia araria ni ta mundu muthomeru no amenyerete ku nundu no urekire kaundu internet ya muretera avoidant Indi sionde ra mretera nginya wane kamu mweka assessment. That we kire ndagitari. Kukufu ni vorona, nitureka imaundo, niturage amesiria, niturase njia, ginyoko na imaundo ina magigi, nondo totira vota kuthura. Rewude reando mathi yekwe atarani, kare reando matarwa, ni maku vota kuthikiriria, mundo rea we nakirira, na mundo rea ta enandwe nakirira. Na maundo marea mae nakirira the inwa internet yone menge, tondo anatatu we togenda kaku. Nono wangi nyoka ziuka menyoyo nirathi kiriria e. Adhome tenginyava. O nirathi kiriria e. Nurele wanure arauga. Kananu wako arendia kiri arenda kutuendelia. Kuguruva univoto kuenda. Tokerie kudhomi dianginyasiana. Totikamere internet inejoku. Teknoronji inejoku. Tomadhomi dhie kutumira teknoronji. Eto nuata kivanga. Kivanga nua uete menakio. Na nuore menakio. Kugua na internet inoguwe vana, ena maundo menge muno mega, mago tutethia, no ena maundo na mamasoku, maratoma, wone maundo menge magekeka. Na kugua rea toraseria kivonia rukia ndeto ino torariria, kivonia kiambene kuambiria kuerando, urea tuagereo ne kuerewa. Nikio torerando le muano kuendo game break. Eto ndo kwe mundo rathi nyita dhimu kiroko. Aramu kafo, ae dhimuri. Aga mamo wadha mkwaja siyo tuko. Na ndai wanae ndaki kara tumira undu wenge. Rumu ndotosio e, mesi iria make e, na ni maradho mwane nyamweno ni makora mabana atia. Kukuri umbreki ya nyamweno wewe utu wadhimu, ugeka kaundu kenge, wanoka mivinga ni irende kana, na kithomo kia unge mitumira atia. Kukuri weno nwe sangirire madhena maria mengirona tuwe na mo, mao koro anoro nire mundu marakara. Wana kire oraro ria kegi marakara. Oraro riore aro me marekwa. Taru kegu ate. Negu ire kwe irenge ate. Wana ume wana oshwa. Ru ma oshwa e. Ukegu wa maruru. Riu lire watu ngana na mundu. Ueke undu mundhe. Rosio. Noresi ria nukusoki angado. Na mwenoka mweno nge. Age kukusoki ria angado. Kanago tiganirie. Dukwa vaundi vonyumisi ya madhena ino ira umirira. Nundu ni tuone tena tukono rea ndo maina motu rile mega, rea marathie, nagokonja, rea maina makakena. Riu natuwe tukenda wekatea kuega na nia, nagweka maundu marea turona, tukio nua, atekoko ni kukuthie na andoe, na ampere. Kuguru oge osi wala togo tumira, nenda inosio, memerekia, niguo turenda tugia naguo.
0: Mm-hmm. Na tuso kedi vale ruvaye itemiri yetu deine wa community. Kuri ya matorari ni atia tungivota gukorwa tugikata community nigetha tukorwe tukirigiriria ino sia bukaniro ino turakorwa tukiona makiria either ni siana tondu ana siana irakora kondu busuku imwe siana na ikalivo igativangwa ikarererwa ringi ivotete gukorwa sithi no environment itembega ni atia ta community tukuvota gukorwa tugiuka ringi na wakaire ogima mwega wake mesiri yani getha wanangikona mundu nokurakara kumana na maundu maria marayonekana ni atatu ngivota ku manage ingi frustration na ku manage ringi mawigu metu magukora tukirakara tondu turekara ni na andu maraturakaria muturire ri turengira thini wandu gwandu maguturakaria thini wa muturire ri maundu mau maide tatiga twerewe wega ta society ni atatu kuvota gwika na weta mundu kiumbe ni atatu kuvota gukorwo kidi respective ya maundu maria turasemania na mo wa muthenya ringi ni turavota gukorwo tukikontrol.
1: Undo wa mbele negue tikira tuwe na dhena. Tapururi, na teetora, na tuanda wale aturase mani, wanake emesire. Kendo kia mbele oke ndago sari ya kivonia. Ni wa mbewe tikira we na dhe. Nundo unge tikira nui muruaru, wanuvoka adhi kuenda getari. Kugu undo wa mbele ni tapururi, tando wale aturania nao, atongori ya eto, avunji ya eto, andu onde tuambe tuwe tikire kuwe na dhena. Kwe na dhena teno ya okorwa ni turegua arume ni marakua na njira ya suicide. Make yoraga. Na mareru waga nondo wake, ringe nondo wante toiria maravi tukirirata arume. Na matena kurea mangearia dhena siyao. Kuguta community tuambe tuwetikire kwe na kathena kaivo. Tuari kia kwetikira tuambiri liye gusaria kivonia. Na kivonia yeke kauma tudhomi dhue. Tuere idhue. Nigetha taru tuambe tuere idhue kwa alia na gucaria utethio kwa arume ni kindu kina vata gucaria utethio kwa atumia ni kindu kina vata na tucoke tumenye utethio uyu I ni tuona na njira iriku ni kutungiona utethio uria mwega koguo ni twetikira ati kwina thina tucoke twiurie thina toyu I uthiragwa atia andu aria akura kurwara mamenyire kavinda karia twambiririo voro wigie HIV AIDS tondio ni kindu kimwe kingi tuthomithia twambiriria andu makambiria kwirana kurumana hinwe uraturetera murimu gugiuka kiundu kiu na kikigia na kieva kinene no thirikari igikinya bandu igitangase no ni atuika andu national disaster gukambiriria kuthomithwa makanithari mesiere bororine mawirare ando makithomithwa HIV ni takuga atia riu vano vo turenda twambe twambiririe na maundu megie mental health awareness murimu wa mesiria e ta murimu wa kemwiri ni takuga atia ni ndwe tungika getha mirimu yo tumigiririe tondu yambagiriria na tumaundu tunini ta tumarakara ta stress ndetu isi sionthe ndu twambirie kuthomithua ni ataramu na mauke na kithomo kiega gitae gia gutuma andu mambirie kworota na yusia na stress yusia na depression yusia vana ni giki gia gwitikira gitae gia gukorwa ati ni turarete nyamu itagwa stigma ya kuonania ati mundu uyu ni kwae musuku ni kiae vau koguo kindu kia mbere twitikire nginya misiri yetu gia kairi twetikira tuvote kuvesa na mathametu tuvote kuvesa na mbia cietu tucarie ataramu mauke matuthomithie waka iri ndugeterere bururi we mwene wegua wina kaundu tarerewa caria mutarani na nikio taruni mbigucaga wanaga korani na maundu makwa mengi riria wambita mbukanga kanja monthe nundu kavinda karia nao kanariria andu agwetu embu ndio nirio riu nirauga wega uma na andu na musie na gutike veo kike ninge bandu agwetu tiga kiveo tagiki kiavota gutuma merewe vanini ni teto ino sigie mirimo ya mesiria ugima wa mwega wa ki mesiria tunge wona na njira iriku koguo riria twambiriria gucaria ataramu ni monaga nginya andu maukite kunjaria wa kuria niri ukona mundu avura thimu ni na kwigua we mwaro ni na kuona bana ukona mundu au kanokona nave mundu ave wanamba Australia ai America nundu tarutu ina andu wetu maina kunthi si akurasa ukona asio ana neo maina bata wetu muno ukona ati gutinda gikandarona mundu au mitenthi si akurasa aga ukaka mvurira thimu na maverwe ni mundu wa gwetu embu makerwa vai na mundu ungigutethia koguo riu ni mbere twitikire tucoke ta community twiurie tunge katea nigetha baria twathie kanithari kuria twathie ikundire twambiririe kwaria maundu mama tutakwigua nthoni mundu uria wina kathina gake agacaria utethio vaya andu aria mekaranitie nao wakairi tugerie gucaria ataramu riu andu aria athomeru maundu mama aria mangitutethia wakathatu atongoria etu tumereni uguo nthi ciakuraca iratumira mathinya mao mbeca ciao gutethia turia tugire twana turia tunini taru vae na andu turarutithania wira nao niregwire nake na muno nureciria mundu augite nikugoca eritu akibira eritu wa Mathare eritu wa Korogoco ukona nwarete aria mainda vamwe getha matethie na acaririe andu aria mangi matethia itaru tugakugia na undu tocio gwetu embue ciana icio iraciarwa ni ciana iria ciingi matethue riu maya nini no amenya ni twavinyivanyivia mathina maria mai embu tungikorwo no atukorwo twina andu mangitethia eritu acio wanatugitire eritu matigakorwo mundu ai cukuru na noverwe ndwi mwana mavethomithitue tene koguo no atugire giki ni kithomo kiraca gikwenda gicirirue na gikwenda andu wonthe magwatanire
0: asante ni tondu wanda gikaringi Cleopa rikiriria ringi mundu ngienda gukorwo akiarania nawe ngikwarania na njira iriku ni tondu ndagika cietu ni ciakorwo ikithira
1: wa mbere ungithie nendari ciakwa Cleopa kinywa njiru kana Cleopa njiru ukiandika kuonthe Facebook na kuria kwingi nukwa na maundu maria monthe nireka no namba ya thimu ya WhatsApp ya SMS ni 0721 356 549 0721 356549 no nenda on the Facebook, Instagram akora kuonde ongiande kakirio pakinywanjiro kana kirio panjiro no guko kinona maundu maria monthe nireka no kinona wana contact si akwa kuri onge mona kuri andutagira wira riu twina ndetwe wanoka thie yayo ukiuga tambaru kana ro akirio pakinywanjiro riu na embu ndukugwa twe wa mbere nundu rira wandeka kirio panjiro no rikura ve wagiteyo ni njiru na njiru ni andu are onthe mande thirie ngikora riu no ani macokerie ngatho onthe to ni mekire wega ni maundu maria mambikire ni mundu munini kinya ari mwakwa aria mamvunjagiria wa aria onthe bare ari akegwa ni ramucokeria ngatho.
0: Okay, santi sana na thank you munondo wa katoraniye muthenyo munthe wana wa muthikiriria na ingatho nyinge silent listeners wovorire thimona umandikire ndumiriri rocio wanaria tuge nwa muthenya goodbye, God bless you. Pero

0: indosi yake vando na imone kie vanga kwe mandira indo ikibanga kuruta sakas ya indosi yene na niegua kwa ndokone kende tade na mwono mwono osio ama niegua mwene nwa vesa nite mukana andosio mekire ugu makoro magiso kie indosi yo kana makoro magiso ro makinyo matai make wado
1: Motemake wado.
0: Na riu niegua odhone ndeto ndekirite mukonde wega vio lakini kurerekana allegedly imwana ikomi na ikoretwo igikua gukinyagia umunthi irenda isikana niyo makana ni maveni ni undu wasiye ko ino siawe imagine dito kinosa kindo kiene tu ugotethero
1: okiri ko ndena menthi
0: menthi okotini Rewu, gaka kaunduka reki kire kure gumo na wasia kakona ko Ndise kongithi atia angi koro mwene no atu etuwe riu Rea koro umeriria karaini wa kareka umeriria duwe ni mwene Masini sisi atigieto kure kathagere Ana neka ondo mwezi ya tuta mbeo mbethe na imuana Tovatiko koro tokeza umithia nako Indosiene, te indosia gotindo kivuta niya nasio
1: Tafadhali
0: Angi koro mundu noka atiga kiendo yake vando Ekoro ne dhimu Ekoro ne nduzi kana ne ndui Tafadhali Ando mati Ate ando wanda mega nene by the way Ni taniye mundu waka ambea Ndigo sire no mvote kudhi na anjereyo Kana nagasira kuhu Kakuwasa makinyo mau Ma kumavira kwa ando wago Lakini Teonde mavana taniye
1: Teonde
0: mavana taniye Kwena kia kugasa niye siya kwa tire wogu Mimi yangu itaenda hivo Nakoro agesa makinyo maki mudhembosio. Na rehu, mama ni mo kanaka vinda gataka kariru ni kawegu saka nginegi andu ni maambiri yegu koromena wagagu.
1: Mono.
0: Nondo otise. Ekoro maybe kuena mundu wa kuenderi ya kendo kiene. Utakumenya. Ekoro kuena mundu kananu weko rile na njire mua kanaeria ingetuge no watu miro kendo vando. Utakumenya. Na thasi ingine tukora gotwe, nembira gando ni tukora gotwe medho mono. Nginegi na andu wale maturigi siritie. Rata etu. Na siyengi nwa kukoro mundu umwe Kana kataka teri kando asio Mangi koro mararirwe na indu isio Maybe kuna mundu wevo Atae na mesiri ya mamu the mbosio Kana atae na koro ena mesiri ya mawei Lakini rune tondo nwa adhi wasema nina murata wakua kwera atiriri By the way tutithio tuwase suma area
1: Kwena formu eva
0: Erea suma emuwa kwa kusaka makiwa atiriri Erea suma emuwa area Kumethi mavare uwa vaskirepo Kusine kiruwe gana
1: Nisho
0: ne mbesa Nito tiga kukoro tuya ndo wako nyita Nito tiga kukoro tuya ndo wawe Na abanevo imuana nyingi bethe Turekora tuwe dhinari Tondo Tia ndo onde maku ovanira Tia ndo onde maku gasa Ngai ni akande viriria Tia
1: ndo mawo otigira
0: ngai Tia ndo mawo otigira ngai
1: Yes
0: Mwene maguwe kama ondo mami dhembayo na undo wengi ningenda gukoro ngithomithia mbeo mbithe ni ate kwenjira nyenge vio sia gukoro mugika kindu gitagwo te conflict resolution mundu areka gukureva tika kuvivia ngari yake ru ngari ya gwika ate ya rori imone siringi ni mamilioni ma mbesa wathi wa vivia rori ya mundu
1: usoke withirete yake
0: in fact ihe nyenge ikorogo si ni ndereva andikitwe
1: yes
0: Nere nyenge netorio maire nyenge sine sia mekovo ni mundu wirano we na roni vando ni isi wa muthenya ni ngari vaga mbesa kana wa mweri ngari vaga ngiri mirongo ega nona niguo ndie na mbere na kuvura biashara ya kwa runo athie wa vevia rori ene mundu sie siria gukuvira njera we no avo kathie gukundu gucuku mundu sie siria kuthie kure kwenge kuthie sagwa we no avo gukoro withe na ri kugutha ciengi nitumenyage gukoro tuke solve mathina muthikiria tutagwikira marakara na tutena mundu mama mengi vio magwekania i mundu tu gu kwena muthenya na thomithagia muthikiria ngimure kwena decisions mithemba ithatu kwena 10 seconds decision 10 minutes decision na 10 hours decision
1: yes.
0: Okay
1: yeah
0: kuna decision kana kuna matua unge make kana kuna matua unge tua na sekondi ekomi kuna mova tigo tua na na ndagika ekomi na kuna mova tigo tua na madhaa ekomi tarumu ndo wakuvure dhimu wakweri ya terere ni hati nyakeo rosio kava tako kinya wera dha ekomi sio tuko tira itajio dhiri ngini na sekondi ekomi
1: yes
0: sawa sawa kuguma tua mamua ugesiria kuthi kuvivia ngari ene tafa

Sieta kwa mwondo te Harmonize akiu magara na rwembo rita kwa wewe mwodhikiria na roga tukinyirewega vionda kika kana madhari madha idhano siya kiloko ni tukukuma medhari ya tuya mauvoro tuta mero matemo madha idhano siya kiloko mwodhikiria tukeso kiliria mwondogo tote DJ Kebush ni evange tuyaga vio kukura kwa kikudengiria mwago wa mixes yake mwaki mwaki na vuvogu mwodhikiria ni tukukura tukikukuma mwodhikiria tuna mwondo mengi mengi vio tungikura tukivuti mwodhinyare wa mwondi nengo kura ngetambi ya wendo avugo mutambore mbikiria SMS mbere no rekosi ngenda tukora tugitambiria wendo avugo ndare gutura tura wendo Wednesday good morning.

0: Matemo ma da ida non betawari vis muruangongo. Na maovida voridi moena wa moya East County ya Kirinyaga ne maiketi ngono ekwero airi aria marosirwe na kamera ya CCTV makia ngari idhini wa muka wa Nice Digital Korea Nguruvani. Kuringana na maovida voridi ekwero airi ni Vincent Juma Aranguma na Rosary ni wangari moyaki na maraikirwe ngono etoraliria aruiru na kavidarigaka igoti niliarekia kova maovida voridi medenya mugwanja ya gutigirira ekwiro ni mavingiro thino station ya voridi wa nguru uthuthurio kithie na mbere fuva wa ikwangono ekwiro aya ni makana ekwiro aya maving kana maravingirwe makiwetano na iwa siringi ngiri mirongo mugwanja undumwe na laptop kavidare gato ntana mwandikwe to Johnson Muriri agitariria
1: Mbutu ya vorithi mwena wa mwira thero ni rathi nambere na guthuthuria ya ekwero ere. Mare makororo makioneka na dhine wa mukawa wa Nice Digital City. Make ya dhine wa ngari mwe. Kure makororo makithana siri ngiri mirongo mugwanja. Oba mwena laptop mbere ya ukoro makioneka kameras ya CCTV. Kuringa na mbutu ya DCI kuma dhine wa police station ya wanguru. Vincent Juma Ranguma. Oba mwena rusari di wangari mwe haki. Mara kororo makenyi itiro mwena waru ilo. Na maraso kakutuwaro emwe kumu gidegia dhine uigotiria wanguru. Kure mbutu ya vodithi ila kororo ikubu wa ya dhukumu wanja. Ikuru wegezi na mbele na kumadhudhulia. Kuringa na mbutu ya dhudhulia. Eku iluwa ya mali na masira maingi kundu utiga nete. Wamu ina kukoro mali na sira wa kukoro o maka ingilangari na kushoka kuya. Dhine wa mwena wa Meru. Mwena wa Nairofi. Mwena wa Kiambu. Obamwe na kundu gutiganete ringa na mwene mukao wa Nice Digital City niwe Charles Jiro Mukombosi arama kororo makione kamera mare ekwero adatu noni ngie kwero aya ere masoka kunyito mara kororo makiuga mare ekwero atano
2: kwa miaka 14 na Nice hakunjawahi kuwa na wizi hata wa kitu moja lakini siku moja kunaye porando ambaye ilikuja ikiwa imefuatwa na wakora wakiwa watatu wakiwa na gari dogo kwenye hiyo gari dogo customer alipotoka walifungua mlango kwa dakika moja na walipofunja wakatoa 70,000 ilikuwa kwa gari yake na laptop na power bank kamera za Nice siliwaona na sika capture picha ambaye mnaona sina saturate hao waliiba wakiwa watatu driver na mama na mwanaume wanaonekana vizuri.
1: Girifo Traimaru FM kuma dhino wa police station ya Wanguru mwenye kaunti ya Kirinyaga. Jitago Johnson Mureithi.
0: Nweka munu Mureithi. Na tukima kule mwena wa Kirinyaga mthikiriria ni ati mutangi kwa mesiria.

FM 93.1

0: irimusi
1: galere turatambiye wendo
0: tukamenya kana mwendo wa kune ya kuendete
2: mejaliwa roho ya upole o mama
0: wendo Wednesday ndari ya kuturatura guturatura time uyu ni mwagu wa guturatura vetu sima na gina ya kiongo kwa kiongo
3: leva pas pengine ya toa ya rikimbu ya yangu kia zaazi
0: ayia
3: wewe mfatande mfatande na kwa kivuru wa zimuni ya chuka ure
4: ex
3: wazile leva u
4: nukwisha
0: akiri ni kana hando hau
3: akiri kana hando hare ya
0: wii tusiaraga medali tutago sietigira
3: atwaraga nisani
5: ya nandangi tumirao nisani yange kukuka kukona
3: nandira kani hivyo ndo ni mwikiri ya magana matano nandira ya mamo
5: osia mamuta
0: wanagwaya nitwale gire kumigura
4: entitlementino andarume meneo by the way ya umaku chuali ya tumumbu avorele

0: esawa waregire mwana wakana mwana emu nini mwana natuka mundu mugima kana no kinyire high school mwana usi akore twakerera atitutulie tu mambo itakuwa sawa
1: aje
0: aje hadi unakuja ku claim mtoto aje wewe asume hata una mtoto na life iendelee
1: hati naogopa bibi yangu atasema nini
0: ukipatikana mimba huko na juu kuna bibi
1: wewe hello please
2: inagumu

Karibu Manki Kiara. Good morning mudikeri ya ndagi kani mirongo ya rivetu kete madhari madha idhano siya kira wako giki nikitha kia kairikia muvangu wa gotura tura time gotura tura window Wednesday na kitha kira ngura gongitambi wendo avogo mutambori muvote ni wawe umorafu mudikeri ya mamende kukoro ngibe nyanuri kusi yungi enda tukoro tukitambiri ya wendo ando bikiri namba ya kena marito make kivari ugu nambari yetu ya sms 32102 ambia sms ya kuna kiuga wei mwaro nego kura kingi nyeraweka kabisa avogo mutambori kurugu mwono wa facebook na kutu live pijiri ya facebook ya wei mwaro fm na navono kuro kitu nitidia na njere no mbega mbega kabisa mudikiria nukariga niruwe mundu gutote DJK Bush niki ya laguku mavogu mutambori kutuna ingiria mwago wa mix shake mwaki mwaki ili irambiriria dino tuende kazi K Bush.

0: Usiacha kwa mwondo te DJ Kebus mwadhikiri yangekuriri kana kia mwondo kwa te DJ Kebus ni agwe sireti wa mwakari Kuregu mwono wasi ya kago warenge Angekoro we mwakari wasi ya kago na nwadhire Kia dhiri kire mwondo kwa te DJ Kebus agwe tetangwe sire ne kiumia kanane mwari mwadhiru Mwondo kwa te DJ Kebus ni araso kereri wa kuregu mwono wasi ya kago renge mwadhikiri ya Agakoro evare guwa vandova kwa te Makuti Resort Yone siya kago taone Kwa mwakari wasi ya kago Tarikie kumina inyanya yone jumamosi yone oke te mwadhikiri ya Nijitandila na mwondo kwa te DJ Kebus Amena mwondo kwa King Pianist na Vikingare mwadhikiri ya mageko nengiri ya mwago tuko mwagima Vare guwa Makuti Bar and Restaurant Okay Badhene ne mwadhinya wa Sunday Kuro ne Nere Sunday gakoro 18 kumi na inyanya ni Sunday Okay, kugumu dhenye wa Sunday mwadhikiria Yuka nyitanina na mwondogo tote DJ Kebus King Pianist Vikingare Yazi mwage kunengiria mwago mwadhikiria Vare uguo tuko mwagima Makuti Bar and Restaurant Tau nire asia kakondise Geke nendo mwadhikiria kenge tumwando gati Kanando gai kinye Mwadhinyo yu mwokete mwadhikiria Kanan jumaviri ino yukete vare uguo siya kago Kwa mbiri ya madhare ma mwadhinyo ugu mwadhikiria DJ Kebus Kibusa kakore kinyeti yavu Mena King Pianist na Vikingare kukoro mage kunengiria mwago Varigua Makuti Bar and Restaurant, okay? Angikoro yavuwe na mwendo wakua kwele tenia kakuvira Utukoro kemakari njista hiyo Yone fuo mbega mwene kukoro kivira mwendo wakua Hidheo mwadhikiria Niyo kamo vira vumo kono mkinyitani na wega vio na mwondo goto te DJ Kebus Yes DJ wetu wavo wendari ya gotura tura time mutambore topso yomu wa RFM Ugungiru nangigia kuriku nambari yetu SMS mudhikiri ya nera mwona na njire no mbega mbega vio no mbikiri ya tiendo meri jisievo nyenge nyenge vio Yes kuna mwondo wavo gwa reto pita kumo gwa reo kambiro kutunde tena sana tukio na roba Chris Mukami na Joy Yes mama gendo kambira mutundu wega wega kabisa Mankei ni aje Ni warutu Mbikuma ena kinyoro notice enerenda kumenyithia ando onthe kimwana muvirega wa madhiko wa kinyoro Vamona ando awe ndi mwega meki nyikwa sabiri wa kinyoro anisi ya wanjuki Kadhani ni tondo wako variria kuvuru kakwanjia ni Raymond Blimo Na madhiko ni majumaya mwari ya kumini idha dhatu Sio ni mwondogo tote Karisu warutu mbikuma kurugu mwana wa ena kinyoro Pole kasho cameraman Kenny aje mbingo retukuna review Wale wa WCW Alafu wacha WCW ifikia this lady Eta kwa linsi cool kid Auta kamo gumasivu kamerani ya kuko Keusini kia ngeenda kukoro Ukiendidhiri WCW Wemore FM ando makinyagia Miaka 7 wa mwaka Nikuwa matigira kwa andekwa Usiota kwa kithaka Niki ori ya kiore kiun Nandise bahithewe ni Ngakwira ni nako veni ya meni kithaka Ngakwira ni nako veni ya buwana Pole kasho cameraman Kenny aje mbingo retukunda review adi tamati thank you mno Good morning Mr. Vibes Ne riziki kuma ruenjo kamera huku mitambo yiko loud and clear Niko tunda adi tamati alafu please Ningeomba you wish my two sisters Bentana blessings success wakiwa pale Gekore Primary As they wait to sit for the exams Na pia mimi unichezea wimbo wa happy birthday Cause today is my birthday Na wenye wanauliza keki kwa happy Waka uguta wapine keki kwa wingi Mankei isho yiko fiti njage kumangogo nine na kuona nawe Mankei uko aje na ito Jano kutoka Siangra Waka mbira niko logde sana kwa mitambo WCW Eric Wambora kumagetivori ukambira mambo yiko freshi Capital muasemaje Kuko tuwe chonjo muno Mondogo towe Eric Wambora Kumakuregu muno wagetivori Yezu na isu nendo meri yengi njirete Kuregu nambari ya tu SMS mudhikiri Yadhi nambari kukoro kimbikiri nendo meri yaku Kufitu kira nambari ya tu SMS Itha tu igire emuona otu igire ambia SMS ya kuna kigwa ya mwaro FM Mureongi anda tukoro toki tambiri ya wendo wafogo mutambori mudhikiri ya Kuro getukiri ya SMS vugu na namba ya kia dhimu na mareto Tukoro toki muendidhiri ya very Kana tukoro toki mutambiri ya wendo Mama mwondo mabadhiri ni matuwa njire akiri risi ya kwa baile Mwondogo tote MK ndana tuwira badhiri Geki turari la kumeni
1: Totina mulia
0: Hatujamuliza
1: Na uga tuti kamubole na dhimu
0: Uga dhimu yone ya mudhia Leto kumotumira SMS Tumire atutumanie keki
1: Achi
0: Nwangina yonu
1: wangina Tumirete Anakurawa toki Baundona tuwira wega boss
0: Si fiti si poa Anyway, mudhikiria andagi kitigari te kumina mugwanje kore kivandwega vyo madhari madhathita siya mudhanya tukore tukwe hukumandere tiri ya umundi lakini nwamanda kukoro kimbikiri ya SMS mbena nore kushingenda tukore tukwe

0: Matemo ma da ditambi tawarevis muruangungu. Ma ovida volivi sub county ya Moya East County ya Kirinyaga ne maikieti yangono ekwirwairi ariyama rosiru na kamera siadhiri CCTV makia ngaridhini wa mukao mwe kurea nguruvani. Kuringa na volivi ekwirwaya ni Vincent Juma Aranguma na Rosaridi wangari mweyaki na maraiki ruyongono maimwe na waro ilo kurea maratoro kerete guko volivi makivewa medhenyamu guanja negotiria wanguru kumavingira nigukuriki odhudhuri wao. Mwene mukaho yo cha uzijiru mkombozi ya ugitega kaneko kavinda kambele ndeto eno kuone kana nguruvani na kugaruni mongerete ugitiri makiria. Na rori iresi ya ukuwa iliosi ya mavyo, ilamokile kovevu ya mwaki kiloko umundi ni andumatesi kene dhokori ya siya kagowa ndi andhawa kisigori kiambunge kiambene north. Kuringa na aremu yore ndetu eno maugite, aremu are kiloko vevu ya rorino ni aremu aravetu ila wakovokera nuati makoro matana rivoa. Kuna iguo ekarini mako umete mavitha vorino ndo kukotara wilare na korega guwete kavinda kaivo ni guo kovori ya mwaki. Wiliso ni mugo aina ndetu eno.
1: Kuringana na aria makorirwe marima kuyonera giko giki kuratuikana kuirwa makorirwe marima kuvevia rori ino na mwaki uvwa okorwa magiteta ni undu wa kurega kurivua kiwanja borithi ni wasokete kukorwa magikinya vandu ava na kukorwa marima kutetheria kuvoreria kirindi.
2: Wanasema wanataka pesa ya uwanja. Sasa mimi nikawapea namba ya mwenye mmoja mwenye gari wampigie. Sasa mwenye gari amesema amelala atakuja asubuhi. Wakasema huyu anatubeba ujinga. Kwa hivyo wakachoma gari.
3: Itakuwa energy juu kideri. Ni msingane gwe kiburwa mami na baba na banda kutagira wira. Rio ngicoka guka ne theri ya bigari nacio. Shikari chini wa gari kivya.
1: Kuna rio guo, giko giki ni kikoretuwe giri, egia kukumwa na njira nene ni ekari makisiko giki, na mwana makeria makimeneri ya ruvuaru wa vorithi iruria makiuga, vuva wa vorithi kukoro makinyete ni maregire kukoro magiosa, etemiri ya gweta ruvuaru wa voria wa mwaki. Makari haya marauga, korwane kwa, gari siyo voria wa mwaki koriru ige kinya kuritene, ondoyo nongivotide kukuru wa getetheria mwaki uyu kuvuru wakure na gatene mbere ya roli ino ivete na kodhira.
3: Luni na mkwanda kuina makosta toto polizi ni magiru wa maki nyangu kinya kila na mbwani mwambile mwambile kweta ni mwaki mwanduwa mamazida mwako na mwambile kinyire na hiyo maki nyire mwambile kinyire hiyo maki nyire hiyo makura mbishinga garino jingi mbugu ivete tondo atwasi ya hibude mwambile kinyire mwambile kinyire kwa hivyo ligari gina makosta
1: medhari ya mvuro ya wimwaro FM bitagwa Wilson Mogo.
0: Na uriwa emu nini wa motongura vorori rigati gashagwa runo kirete motongura vorori wili ya mruto akiuga akoreto akiongerera dhogora wa maguta niguo kugiambesa siya kovaka aikia kurambere ya kithiru na kine iyo kete kia mwaka wangirigiri na miroge na mugwanja gashagwa ugite motongura vorori runo wadhanete rita emwe ya petro yongererwe na siringi ekomi inaigire guku petro yongerwe na siringi kenda ndeto iriawi yete mbesa ino igakorwa igikirwa thiinu account yake niguo itumire nundu wa kithiruno kineyo kite wawo ni ugite mbesa ino igokana mbesa ino ni ikorwa igitumirwa kuvitogera kambuni ya Gulf Energy niguo tigakorwa kwina wira wakonania mbesa ino siumite mufukore wake. Kwingi na kuumu nino wa mutongoro vorori profesa kithure kendiki au getithirikari ya Kenya kwanza no edhite na mbele na kuvingi ya manifesto yake pamwana sire na yoirieri ya Kenya fingi ya kambini siya kithure na kinine kia mwaka wangirigi na mirongo inigiri akiari ya vingo ya kudhundu hata wadira siya udhiwa na mbele mwena waka pete kaunti ya Kiambu kendiki ya getithirikari ni rutirete utigera sire nilo ino ni siya vingu enu utethia mu Kenya.
4: Hii serikali itafuta kura kwa mambo fulani ambayo ilikuwa kwa manifesto. Mimi nawahakikishia tunatekeleza ahadi ambazo tulitoa katika manifesto. Ilikuwa mambo ya kilimo, tunazingatia. Tulisema tutateremsha bei ya mbolea, imefanyika. Bei ya mbegu ya mahindi imeteremuka. Bei ya maziwa imepanda. Bei ya kahawa imepanda. Tulisema tutaleta mfumo mpya wa afya ambao utaongeza idadi ya Wakenya ambao wako na

0: matemo ma dinasara sia kivoi nanie mwendo wa gitonga kamete yamevaka na isigo sia umbunge vururiri IEBC nyuritie mwandiki munene wa kiama kia UNDA Hassan Omar gukora gikinya mbere ya kameteno Omar auritue ekinya mbere ya kameteno muthenya wa Jumatano kiume giuku niguo tatie sigi miari yake ya njama ya gugatumira irore si andu aku gukathuga kithirano kia mwaka moku Omar atumukire miari eno mweriri wa kenda mwaka uyu ai Mombasa mwena wa Gesoare Minister wa vinya wa gutumika guku vururiri Opiyo Wandayi ni arutite mavetia ũrĩa wa munini wa Rais Rigathi Gachagua kumana na mĩũri yake ya kũgathirikari iravanga kuongerera thogora wa maguta nĩguo ĩvote kũngania kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra kĩthurano kĩnene mwaka mũku Gachagua na ũrĩa ũkoretwo icerarĩ vururiri wa Amerika araugĩte thirikari ĩnetanyĩrĩra kuongerera thogora wa maguta ma ndicero na ciringi 12 na maguta ma petro na ciringi 9 wa rita no tena kuvania ũguo minista Opiyo Wandayi no rĩu arĩte kaunti ya West Pokot nĩ wagithĩte kĩene mĩari ya Gachagua akiuga nĩ merĩte na mũcingi wa guothe Mama Marauka warire ruvonge rwa kuroria na kuramata thogora wa maguta vururiri IPRA ireva kwa gukura ikirekereria thogora musoro wa maguta ku uri gukura ugitumika kuma umunthi thatheta ciotuku
1: Inji ya Kenya ndio inji ambayo haijawahi kosa mafuta hata siku moja hata kabla ya taruki kutokea kule Middle East. Lazima ujue kazi ya setting prices ya mafuta ni jukumu la taasisi ya EPRA kulingana na sheria. You cannot understand because you are a one time MP na wewe bwana wa Munyoro ulikuwa umezoea kufanya extortion. Ulikuwa una extort makampuni za mafuta kiholela kiholela. Mambo ya mafuta na sitima ukiwa na shida nayo face me and I will handle you appropriately.
0: Vururi wa Kenya ni waandikithia murwaru wa kaire wa murimu wa uwati wa Ebola. Ministry ugima wa mwiri ugete murwaru ucio ni wa family ya murwaru wa mbere ũrĩa wakuire kiume kithiru. Ndetoma kire ciugete murwaru ucio ni mundu murimu ukura miaka 39 na akoretwo igitwe athini wa quarantine imwe ya thirikari. Ovoroyo wa vesanwa ni murunga miriri munene thini wa ministry ugima wa mwiri Patrick Amoth kuvitukira ndumiriri kwe andiki a movoro. Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Ann Waiguru ni urite mbunge ya kivururi kuvitukia watho wa kuiganania atumia na andu arume mbere ya kithurano kinene kia mwaka wa 2027. Augete watho uyu warega kuvitukua na ukathatia wira munene uria marutite gutetera atumia makorwo makithukirwo ituro cia vata na mbungere cia mwingi.
2: My deepest concern is that we, the women of Kenya, do not support one another enough. Too often we compete where we should be collaborating. Hold the hand that could lift another woman up.
0: Arauga ni kieva kinene kwa na miaka 16 ya katiba njeru vururi ni uthiite na mbere gukorwo ugicaria njira iria ikuvote gukorwo ikiongerera namba ya atumia aria maitirwo cia utongoria kuvitukira kwamũrwa ni ũndũ ũmwe na mengi mengi na njira ndikĩru gwatanĩra nanie mwendwa wa Gitonga Kivanda thaa ĩmwe cia kivoi
3: Ogume kikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya muvuro
4: Peter wa Fred Njo wa Kanyei leine wa etora lelele asuru na ni magana aka kontepa angry sans leine wa etora lelele asuru leine wa supplication ya karele supplication leine wa Rangers contingency na unira tarandu mafate kulima bembe ya kambanio mitondo bembe ya retwa pana 3M05 niyo bembe ya ratigia evindaliri mitondo wa merimano kukata kwenye ita eke muno kukata kwenye ita angonia 30 to 35 na bembe ya ratigia nevinya mono neka garayura ine wa area no arame mvande tuto ni magaretie ni mara nekenerera
3: inonio viri ya mulimi mugi egwatire pan 3M05 dukani wa yonge olimi bakuve na omothe ni wanguo no aranili na Samson mugo kuvitukira number 0723 766 606 pana together we farm for your future.

0: Yeka loko arrangement tondo tudeti kuti watho wako matu wa the patrons na kumanengera. But ni makoro goma ina the upper hand ya kumanya mirandi iri ya gekwa. Indiyo kuwa mirandi ya ndikega uka ekwe ya teta kwa ya ngava na kuiva ndundane rewa.
1: Madhama na makodoleka kira ukugia kuwa. Mwenge ya mwane inti na yo. Iga kuvakanya kambu gambu wa kukugwika.
2: Na mariki ya chari yote maragidyo kwa mishara menene. Na ungeji mjia ndukiu matiki ya kiyo kwa mengi.
3: Kwenda mwri mwonte ya korono wa mela kwa no askawa kwa no andigo akuwa na mbeza mubukori
4: kukwati kwa hali ya kwe moju beto moju ben o mao na kutu ya kutina moju ben ya mwagiro ya korone siya nani kujo maka kona mwana o kote siya giri kwa nino wana nwane hirwa korone giri ya tukana
1: itanyari yetu negutigirira nwa tokiro ni ure ya vrodi orega riura wa mudhenya ni wa mudhenya kira uko kumadina sarangine yedha inyasi ya kira uko mwore vimboya na wanja wanjiro